0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, pol šestih je ura in danes bo prevladovalo sonce z nekaj občasne oblačnosti, temperature pa se bodo povzpele do približno 27 ali 28 stopinj. Tudi torek bo še poletno topel, vendar bo zračje nekoliko bolj nestanovitno, kot bi se temu rekli, ne? Kar pomeni, da

0: ko bo nad naše kraje prdr malo bolj hladnejši zrak, ne? In pa temperature se bodo tudi spustile tam do okoli 20 stopinj. Potem od petka nadalje pa bo malo deža, ampak sej, potem pa se spet vrača sonce, ne?
1: Dobro jutro, na ceste, ja, na cestah za enkrat brez posebnosti, no, spuhli polovična zapora zaradi rušitve objektov, no, danes dalje pa na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal samo po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku slovenske Konjice pa bosta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Pričakujejo se daljši zastoji. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
2: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
0: Lepo dobro jutro, ja, po dolgem času najena družba.
1: Jej, eni so šli na dopuste.
0: Točno da, tako.
1: Pa ne za dolgo. Nekaj ne. Malega so si zeli fraj. Kaj ste izdelo za vikend, tako mimo grede?
0: Vas sem poslušal, kako ste bili na
1: Golažu,
0: sam jaz sem si pa reč svojega skuhal.
1: Si svojega skuhal.

0: Savage Garden na Radio Ptuj, zdaj le je 10 minut čez pol. Eno lepo dobro jutro vam želiva, zar ne? No, ta teden pa naš nov partner in to je nakupovalna destinacija Europark Maribor. Ti hojiš kaj po Europarku?
1: Čiglih petek sem bil, da smo imeli neko prireditev po vodu.
0: Aba je!
1: ne, super smo se imeli na prireditvi Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo. Še enkrat vsem hvala, ki ste bili tam, tudi seveda Europarku, ne, ki nas je tako lepo sprejel. In ja, no, ni edino nas sprejel, ne, tudi vas bo sprejel odprtih rok. In v bistvu imajo tam tudi ene ful dobre stvari, ne, za vse nas.
0: Ja, in to so darilni desetaki.
1: Ja, v bistvu darilni boni desetak, ja.
0: Vi boste lahko te desetake dobili. Kaj to, morate narediti?
1: Nič, skočite na naš Facebook, ne, tam boste našli eno takšno objavo, povezano z Europarkom. In seveda, lajkate, všečkate, delite in morda boste žrebani in tako prejmete 40 evrov bona desetak.
2: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odličen naslov, Nuša de Rende, nova, kar je novi komad, ja, zakaj pa ne. Arnej Dalibor sva danes vaša jutranja družba, tako je lepi čudovit ponedeljek, želiva vsem skupaj.
1: Ja, če slučajno še ni, ne, pač čudovit, potem si ga naredite tako, da bo, ne, preživite ga na izi, ne si zadati nekaj preveč stresa danes.
0: Ja, naredite si, da bo vam čim lepše, ne, nama je to že, Simona sama zrihtala s tem, ko si je vzela dopust.
1: Ampak veš kaj, tudi jaz sem si pač rekel, da bom danes delal nič.
0: Ej, ti se to pogosto odločiš, ne?
1: Veš, kaj ti povem, kaj? Da še nisem končal s tem, da delam nič, pa tudi ne mislim tako hitro odnehati danes.
0: Dobre!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Preiskava kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Pred odhodom na dopust preverite veljavnost osebnih dokumentov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve, vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Razširjena skupina OPEC Plus se je odločila, da bo julija dnevno proizvodnjo nafte povečala za 188 tisoč sodov. Analitiki ocenjujejo, da ukrep zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in omejenega pretoka nafte skozi Hormuško ožino za zdaj ne bo v bistveno vplival na cene na svetovnih trgih. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.
12: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. No, že v naslednji uri pa seveda pričakujemo povečan promet v smeri večjih mest na mestnih padnicah, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
13: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
10: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
12: Dobro jutro vam želiva, 5:06, ja, po nedeljskem dnevu pa še dobra muzika.

0: Ja, eno noč v Bangkoku, 13 minut čez 6.
1: Dobro jutro in jaz moram reči, da ko se zjutraj zbudim ob 4 na 1 in zazvoni budilka, si včasih res mislim, kaj je meni tega treba
0: bilo. Ja, se pa nisi edini, veš, kaj se tega tiče.
1: No povej, kaj ne bi bilo recimo boljše, če bi, ne vem, dala kar odpoved, pa ne vem, šla potovat po svetu, pa živela brez skrbi, dokar pač nama recimo ne zmanjka denarja.
0: Ja, ideja ne, ni slaba, ne, samo bi tebi to šlo.
1: Pa čuj, glej, po mojih zdajšnjih izračunih, ne, in s trenutno količino denarja bom danes nekje do 10 zvečer že nazaj doma, no, tako da bo šlo.

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Zdaj je dobre 3 minute do pol, nadaljevanje boste slišali lokalni utrip. No, najprej, kdaj se izteče rok za oddaje pripomb glede načrtovane ceste Ptuj-Markovci? Pogledamo pa tudi v cerkvenjak, kdo tam slavi, izveste. Opol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. 26. junija se izteče rok, do katerega lahko zainteresirani podajo pripombe glede načrtovane nove ceste Ptuj-Markovci in kaj o njej menijo nekateri občani, ki so se udeležili predstavitve v Spuhli.
6: Ta trasa ne pije vode. Ni obvoznica, promet gre tako rekoč v mesto, južna trasa je edino izhodišče.
7: Ni mi všeč taki pogovor, ni mi všeč, kar pride ljudje iz Ljubljane nam nekako, nam domačin, ki tukaj živimo, nasprotujejo. Pomembni so nam ptiči, zakaj, če je širši pomen, zakaj pol to ne bi morali ukiniti.
8: Kaj bi bilo najbolj pametno, pa se mogoče res nišče ni vprašal, nekak se v tujini uporabi obstoječa infrastruktura, tako kot je recimo kanal Drave Ptuj, jes, ki bi se mogel razširiti za 15 metrov, pa bi v Markovcih čez kanal prišli dejansko ob industrijski cone.
9: Nestrokovno. Če bi reče, da bo potrojnica tekla prek strehe nadkopa.
10: To ne bo nič tega, koliko jaz vidim. To že bo dolgo trajalo, ki bodo se zmenili.
5: So povedali ob

0: občani uspuhli. V Cerkvenjaku letos obeležujejo 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena. Jubilej so proslavili v petek. Včeraj pa so članice društva v sodelovanju z ostalimi društvi v občini pred gasilskim domom izvedle prireditev Vesela poletna kuharija živo glasbo. To je bil lokalni utrip. Prijetno ponedeljkovo jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Ja, 17 stopinj trenutno na Ptuju, sicer pa bo danes prevladovalo sonce z nekaj malega oblačnosti, temperature pa se bodo pospele vse do 28. Tudi jutri bo še poletno in toplo, vendar se lahko proti popodnevu oziroma večeru razvije kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo spet okoli 17, čez dan pa tudi tako danes do 28. V sredo bo nekaj več oblakov, sonce bo manj kot v začetku tedna, temperature pa bodo nekoliko nižje, tam okoli 26 stopinj. Čez dan občasno se lahko pojavijo tudi krajevne plohe in nevihte. Največja sprememba je potem v četrtek, precej bolj oblačno in deževno bo s temperaturami okoli 20 stopinj, v petek pa bo dež večinoma ponehal, vendar bo ostalo še veliko sveže in nekoliko vetrovno. Konec tedna, ja, vreme se bo izboljšalo, več bo sonca in temperature okoli 24 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Ja, promet zaradi jutranje konice povečan in upočasnen na mestnih obvoznicah in cestah v mestnih središčih. Zaenkrat na našem koncu vse poteka tekoče, če pa vi kaj opazite, morda tudi policiste radarje, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: Dobro jutro, 3 minute čez pol sedmo. Poznate občutek, ko dobiš na lotu? Ga poznate, ali pa dobiš
2: se
4: na tomboli?
2: Se na srečki ponavadi piše več sreče prihodnost.
4: Veste, kak občutek je to? Isti, ko ga imamo mi dva danes. To smisla reči,
2: veš? A ja, ker si srečen, ja. Sem vem ja, zakaj si srečen.
4: Dobre.

0: To še pravi, ki je na radiju. To je 12 čez pol sedmo. Dobro jutro, Arden, da bo se z vami.
1: Ej, Dalibor,
0: kaj?
1: Kaj si bil kaj v Bistrici včeraj?
0: Ne, zakaj?
1: Ja, ker v žrebanju lota je bil žreban glavni dobitek vrednosti 2 milijona 50 615 evrov in pazi, bil je uplačen v Slovenski Bistrici.
0: Žal nisem bil jaz, ne.
1: Ne, ne.
0: Pa niti ne vem, kam bi skril to 2 milijona tisoč, koliko je. Ker toliko zokno nimam, veš.
1: Se zgubijo, ja. Ampak čakaj, počasi, ne. Tudi drugega milijonarja smo dobili, ne. Nekdo je v Šempetru v Savinjski dolini zadel 2 milijona 351 tisoč in to na Euro jackpotu.
0: Arnej,
1: kaj?
0: Če jaz kdaj zadanem, ne.
1: Ja?
0: Verjemi, da boš vedno po mojem na smeško, pa tudi radio bom kupil tako, da bom tvoj šef, veš.
1: Da mi je to videte, ker, glej, kaj? Slišati bo ziher, ne, če ne drugega za... Opa! Ampak veš, kako bi se to pri Kitajcih slišalo?
0: Ne.
1: Kačing!

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
3: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
7: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Una, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odličen Eros in Tina skupaj na radiu. Tu je 4 minute do 7. Dobro jutro. Ta teden se družimo tudi z, tak bom povedal, z prostovoljnim gasilskim društvom Mezgovci. In njihov znameniti dogodek od paše do sira. Zdaj ti me zanima, ti vem, da si Milko čokolado dosti jedo, ne? Kaj pa krave si videl že v živo? Kako zgajajo?
1: Jaz sem mestni kmet, veš.
0: Mestni kmet si?
1: Tudi že gnoj kdaj kidal, pa tudi bil pri...
0: Tak, da veš, kak,
1: kolinah in tako naprej.
0: Veš, kako se krave pasejo?
1: Vem. Vem, da vun pride čokoladno mleko, če jo pobarvaš na rjavo.
0: To je tudi res. Ampak tokrat se bomo nekako družili na 17. tradicionalnem dogodku od paše do sira in pa skupaj z ansamblom Manovšek.
1: Ja, in to že je to soboto, 13. junija, vse od 16. ure naprej. Skratka, bodo imeli seveda od razstave teh vseh domačih izdelkov, pa sirov, pa tudi orodja in predelave na splošno sire, ko seveda ne bo manjkala tudi tradicionalna mezgovska gibanica, pa tudi za otroke bo poskrbljeno z otroškim programom, tak da vabljeni, ne, v Mezgovce.
0: V pesnici.
1: Tam, jo.
2: Gasilci iz Mezgovcev pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija, od 16. ure dalje.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. OPEC Plus bo julija povečal proizvodnjo nafte. Danes bo sončno. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuje vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Razširjena skupina organizacije držav proizvajalk nafte OPEC Plus se v luči vojne na Bližnjem vzhodu odločila, da bo dnevno proizvodnjo julija povečala za 188.159 litrskih sodov. Analitiki ob napovedanem dvigu proizvodnje menijo, da takšni ukrepi pomenijo zelo malo, dokler je Hormuška ožina zaprta. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Na Trubarjevi domačiji v občini Velike Lašče, kjer je 8. junij tudi občinski praznik, bo popoldne potekal tradicionalni literarni večer Dom v jeziku. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet je zaradi jutranje konice povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah mestna središča. No, na Ptuju spodnje Podravje uspuhli še zmere polovična zapora zaradi rušitve še drugih objektov, tako da bo šlo v času konice malo bolj počasi. Od danes naprej na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. No, na priključku slovenske Konice pa bosta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Torej, tu že prihaja do zastojev. Če vi kaj opazite, morda tudi policiste radarje, zatožite nam jih na našo brezplačno 080-13-02.
1: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
4: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
3: Dobro jutro, 5 minut čez 7. Pravijo bi je, da če se ponedeljek zjutraj fajn nasmejiš, potem je cel teden lepši. Ja, tako pravi tudi Bepop. Daj se nasmej.

0: Iglesi na radiju, tu je 13 minut čez 7.
1: Lepo dobro jutro.
0: Jutro.
1: Drugi teden junija smo že, jaz sploh ne vem drugače, kam je šlo to tega pol leta, ne?
0: Ja, kaj kam je šlo? Mimo je šlo, ne? Tako bi rekel, ko strela, ko blisk, ne? Mm-hmm. Še malo pa, jaz sem računal včeraj, sem bil na pahilo, ne? Aha. Sem računal, kdaj bo konec šole, malo še.
1: Res malo, ker tudi mature so že večinoma mimo, tako da se že sliši tisti, sam še finiš, no?
0: No, da te vprašam, kako smo včasih rekli junijo?
1: Jo, dali bor, pojma nimam, skozi zamešam, kjer je, ker jaz vem samo za moj mesec, da je vino tok in to mi je najbolj važno.
0: No, juni je pa rožnik.
1: No, glej, jaz kaj se junija tiče, vem, da je to mesec, ko se začnejo kresne noči, ne, kresne tako ali drugače. Dan se začne daljšati, šolari so utrujeni od šole, učitelji od otrok, starši pa od obeh, dveh, teh, ne.

0: sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
1: Optika Auer, optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Ne z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu. Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
6: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Uglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
6: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
6: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Dobri dve minuti manjkata do polno nadaljevanja lokalnih jutrip. Najprej bomo pogledali v kmetijsko-gozdarski zavod na Ptuju in pa kako sta se odrezala Kristjan Čeh in Anej Čurin Praprotnik v Štokolmu. Tudi v tem lokalnem utripu v pol.
1: Rad bi ti povedal, pa ne znam, ne gre mi z jezika.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj so tudi letos pripravili več prireditev ob dnevu zavoda. Poleg strokovnih predavanj in predstavitev je to tudi prireditev, ki združi zaposlene, kmete, strokovne sodelavce, predstavnike lokalnih skupnosti ter številne partnerje z področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Na osrednji prireditvi so zbrane nagovorili direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, ki je ob tej priložnosti povedal.
6: Kmetijsko-gozdarski zavod na Ptuju je zagotovo en od pomembnejših deležnikov, lahko rečemo, za razvoj kmetijstva v tem delu Slovenije. Nas res veseli, da je zavod izjemno aktiven, ne samo na tistem delu, ko govorimo o javni službi, ampak tudi na ostalih projektih, na tržnih dejavnostih, pa ne bo to analitika,

0: Tal, prodaja bikovega semena, torej to so stvari, ki zagotovo sodijo na ta del Slovenije in tudi mi zelo podpiramo nadaljno rast samega zavoda, tudi pri nakupu novih prostorov smo seveda absolutno soglašali in nobenih težav, tako da tudi skupaj z zavodom smo iskali finančne vire, ker se nam je izjemnega pomena, da imamo na takih regijah praktično, da imamo 8 močnih zavodov po Sloveniji, ki lahko resnično pomagajo kmetu.
1: Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanje zaposlenim za njihovo predano delo in nekaterim strokovnim sodelavcem. Atletski miting Diamantne lige v Štokholmu je prinesel nov menik za ptujsko atletiko. Tekmovala sta kar dva člana ptujskega atletskega kluba, Kristjan Čeh in Anej Čurin Prapotnik, ter oba zasedla tretji mesti. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro želim, Anemarie Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Ja, sončno imamo danes in prijetnih 18 stopinj za enkrat, če za kakih 10 stopinj se bo segrelo. Jutri bo nekaj več sicer dežja, ne, tudi nevihte se lahko proti večeru pojavijo in zjutraj okoli 17 čez dan, prav tako kot danes do 28 stopinj. V sredo bo več oblakov, sonca bo manj kot v začetku tedna, temperature pa tam nekje do 26 stopinj, občasno se lahko pojavljajo tudi krajevne plohe in nevihte. Največja sprememba bo v četrtek, ko bo malo več deževalo in pa stopinje se bodo spustile le do 20 stopinj, v petek pa nekaj več, potem že tudi sonca in okoli 22 stopinj.
2: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
4: Promet je zaradi jutranje konice povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Na našem koncu razen uspuhli, kjer je polovična zapora, nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo. No, če vi kaj opazite, pa se veste, naša brezplačna za vaše informacije, nič 80 13 nič 2.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
3: Lepo dobro jutro, 3 minutke so čez pol osmo.
4: Ja, in ponedeljki pravijo, da so taki dolgočasni, ne?
3: Pravijo, da je tudi zehanje nalezljivo, tako da verjamem, da je še kdo zazehal z nama, ampak danes je upravičeno.

0: Džibon in Vanaš, zdaj je že 13 minut čez pol osmo, ne in Dalibor se zame, danes pa je na koledarju 8. juni.
1: Ja, očitno imamo na 8. v mesecu neke praznike, ne? Recimo februar je vsaj dela prozdan, ne? Ker je prešern. Danes je pa praznik, ko je bil uveden leta 2010, ne? In sicer v spomin na Primoža Trubarja. Vse vemo, ne? Velja za avtorja prvih slovenskih knjig, abecednik in katekizem iz leta 1550. Zdaj, če šolari še kaj poslušate slovenščino, imate, ne? Ste že imeli usti za govor, pa to. Sam žal ni dela prozdanja, kot bi si mnogi želeli, tako da, glej, pač žal ne moramo knjige v miru brati, ne? Moramo tu novice brati, pa tako dalje.
0: Z njim se spominjamo začetko v bistvu slovenske knjižne besede in pomembne vloge slovenskega jezika v zgodovini. Ne? Vsaj enkrat na leto se tako spomnimo, kdo je prvi rekel, pišimo po slovensko.
1: Ja, ker danes pa res pišemo po slovensko, ja, tako zdaj, ne, še govorimo bolj švoh.
0: Ja, vi mladi sploh več ne pišete, vi še samo smeškote pošiljate, ne, še dobro, da sploh znate govoriti, veš, ali ne?
1: Ja, še dobro, da me razumeš, kdaj, ja.

0: zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
2: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
5: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj. Kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni. Eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Dino Petrič na Radiu Ptuj. No, ta teden smo se, mislim, smo se, se družimo z Europarkom iz Maribora, torej nakupovalno destinacijo.
1: In tam lahko seveda dobite tudi desetake, ki so odlična priložnost in odlično darilo za vsakogar. Namreč ponujajo vam nakup kar v 5 nakupovalnih destinacijah po Sloveniji, Europark Maribor, City Center Celje, v Ljubljani pa v City Parku, Alej in v centru Vič.
0: 450 različnih trgovin in gostinskih lokali, med katerimi lahko izbiraš.
1: Ja, res je, pa tudi to je odlično darilo naprimer za zaposlene in tudi zelo preprosti so, da jih lahko kupite torej ali kar prek spleta na desetak.si ali pa torej na infotočkah vseh teh nakupovalnih destinacijah in po novem tudi kje?
0: Ja, po novem lahko tudi na Petrolovih prodajnih mestih.
1: Tako je.
0: Tako da, hitro po desetake.
2: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Na Kubo iz Mehike prispela nova pošiljka humanitarne pomoči. Danes bo sončno. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Predstavnik Združenih narodov na Kubi je v četrtek opozoril na naraščajočo humanitarno krizo na otoku, s katero se sooča 9,6 milijona prebivalcev in jo o prihajajoči karibski sezonu orkanov opisal kot eksplozivni koktejl. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za ameriško televizijo NBC pozval k bolj kirurškim napadom na cilje iranskega gibanja Hezbollah v Libanonu in dejal, da ne zahteva, da se v sporazum o končanju vojne z Iranom vključi konflikt v Libanonu. Zavrnil je tudi pozive Teherana k odbrznitvi iranskih sredstev. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani, tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Še smere je promet povečan zaradi jutranje konice, tako da na voznicah padnice gre malo bolj počasi. Zdaj na našem koncu polovična zapora v Spuhli, promet je urejen izmenično enosmerno in časa konice prihaja tukaj do daljših zastojev. Zdaj, kar se tiče radarjev policistov, če jih kje srečate, povejte na našo brezplačno 0813-02.
4: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
5: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
3: 5 minut čez 8, dobro jutro.
6: Dobro jutro, ja, danes bo še nekaj več sonca in temperature še dokaj poletne.
3: Veš, da sem gledal prihodnji teden, 30.
6: A dobro, sam vmes bo še dež, veš.
3: Ja pa dobro, sad ne zalije, nam te mi zalivali, kaj se te misliš.

0: 12 minut čez 8 in dobro jutro vam želiva.
1: In ponedeljek je danes, tako da vikend je mimo, bi lahko rekli, Dalibor, ne?
0: Ja.
1: In mislim, da lahko rečemo tudi, da se je sezona porok dejansko zdaj začela v polnem teku po maju.
0: Seveda, ja. Vsak vikend, dakle tisti osobne, da ogromno število parov, ne?
1: Ja, in jaz, ko recimo te pare pripravljam potem malo na prve plesne par, mislim, plese, ne pa to. Skratka, ja, organizacija dogodkov vzame kar veliko časa in energije, kot čujem, ne?
0: Seveda, in nara tudi, ne?
1: Tudi, ja. Ampak meni so všeč te tradicije, veš, ko pridejo potem ono, ne vem, dekliščine, fantoščine, pa pol tista šranga, pač ja, ti običaj.
0: Ej, jaz sem tisti, ki na poroki ugrabi na vesto, pa šopek, pa tak naprej, veš?
1: Ja, ti torej kradeš, ne?
0: Ja.
1: Bi rekel, mislim, zgledaš, da delaš to, ja. Obstaja pa še ena tradicija.
0: Ja?
1: Ja, kdorkoli se recimo pač je spomnil, da ženin ne sme videti neveste v poročni obleki pred samo poroko, ne? Ala mu vera.
0: Zakaj?
1: Ja. To je nam prihranjeno najmanj pol leta na kupovalnih ur, ne? Si predstavljaš, da bi ti moral z njo hoditi okrog pa zbirati obleko?
0: Saj, hvala Bogu, da na koncu ona še za tebe določi, kaj boš imel oblečeno.
1: Ja, vse ona poskrbi.

0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
4: Vsi skupaj smo za.
5: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
8: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Shakespeare Sisters na radiu. To je 3 minute do pol so. Lokalni utrip nadaljevanju, no v Cirkolanah obeležili občinski praznik in pa v Spodnjem Belovleku so gasilci zelo zadovoljni. Zakaj? Slišite v lokalnem utripu. V pol.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V Cirkulanah je minulo soboto potekala slovesnost ob 19. občinskem prazniku. Slavnostna govornica je bila županja Antonija Žumbar, ki je izpostavila pomen medsebojnega sodelovanja, razumevanja in spoštovanja. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine Cirkulane je prejel Ivan Tetičkovič za 45 let dela v gasilstvu in društvenem življenju.
5: Jaz sem že kot mladenič stopil med gasilce. Pravzaprav to je ena spodbuda še za nadaljne delo, če ravno že smo malo v letih, ampak vedno še me veže na gasilstvo celo življenje, tako rekoč. In upam, da bo me zdravje služilo, ko še bom vedno lahko dajal svoje znanje mlajšim rodovom. Prve vrsti je druženje. Pomoč sočloveku, ko jo ta najbolj potrebuje.

0: takrat si zadovoljen, srce močneje bije in takrat je najlepše zadovoljstvo.
1: Veliko bronasto priznanje so za 30 let delovanja prejeli ljudski pevci kulturnega društva Cirkulane. Priznanja občine so prejeli Stanislav Brodnjak ter Aljana Fridauer Primožič in Milan Fridauer Fredi. Županina priznanja so prejeli ribiška sekcija športnega društva Cirkulane, Maja Glaser Bedenik in Taja Debeljak. Nagradili so tudi študente, ki so v zadnjem letu magistrirali. V prostovoljnem gasilskem društvu Spodnji Velovlek so to soboto slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo s cisterno GVC-1, ki omogoča prevoz 8 gasilcev ter učinkovito izvajanje gašenja tudi na območjih, kjer je zaradi redke hidranske mreže potrebna večja zaloga vode. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Anemari Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Čudovito sončno jutro imamo danes in tudi 20 stopinj, še do 28 se bi naj ogrelo. Jutri bo še vedno poletno vreme, zjutraj okoli 17, čez dan podobno kot danes tudi do 28 stopinj, v sredo pa nekaj več oblakov in pa temperature bodo nižje okoli 23 stopinj. Občasno se lahko pojavljajo tudi krajevne plohe in nevihte. Največja sprememba bo potem v četrtek, precej bolj oblačno in deževno bo s temperaturami okoli 20 stopinj, v petek pa bo dež večinoma ponehal, vendar bo ostalo sveže in nekoliko vetrovno in temperature okoli 22 stopinj. Za konec tedna pa kaže na postopno izboljšanje vremena, tako da bo več sonca, pa tudi temperature bodo šle naslednjem tednu bolj gor.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
5: Promet na našem koncu zdaj le poteka tekoče, brez posebnosti. No, nekaj gneče uspuhli, polovična zapora, promet urejen izmenično enosmerno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
3: Lepo dobro jutro, tudi 5 minut čez pol deveto.
5: Lepo dobro jutro vam.
3: Pa se gre kar hitro tole jutro, no?
5: Ja, samo še šlo bolj, sem že vedel. Dobro muziko.
3: Dobro muziko v delovanju, pa tudi izveste, kam la grete z nami na izlet.

0: Ja, odlični Viktor in Džua, poletna muzika, 12.6.
1: Bihač in Banja Luka.
0: 27. 28. juni, torej gremo na en fantastičen izlet. Sam še drugi avtobus spolnimo, tako da hitro bo treba po sedež na avtobus, ja. Mislim na sončka, ne v tega dobli fizično, ne, ampak se bo tega rezervirali.
2: Ja, glej, pol pa prvi pride, prvi bo zadaj sedo, ne, tako smo se mi včasih borili.
0: Yeah.
2: Skratka, čaka vas res en čudovit izlet v Bihač, pa tudi potem še ostale bisere Bosne in Hercegovine si bote lahko gledali, pa Banjo Luko od tudi poskusli kaj, ne, kakšne tradicionalne jedi, seveda, kot poskus, okusna malica, skratka, z lokalnimi dobrotami in pa pristimi domačimi okusi, pa etno vas, Ljubačke doline, skratka, ni da ni, tudi seveda cerkev Svete Trojice pa Banjeluško škofijo si boste lahko gledali. Vse to za samo 245 evrov in čez dva tedna že, fjum, gremo proti Bosni.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
2: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
5: Gasilci iz Mezgovcev Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedo Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Restauracija Gastro vam v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in seveda solato iz solatnega bifeja. Danes so za vas pripravili makarone z govejim mesom in pa štajersko kislo juho. Vsak dan volijo tudi svinjske ali pihčanči izrezek na ravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postr potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, da vam enostavijo, 02 787 7 5 9 9 5. Pa dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Na Kosovu glede na usporedne volitve znova največ glasov stranki premijeja Kurtija. Danes bo sončno. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide usporednih volitev stranka premijeja Albina Kurtija osvojila največ glasov, a ne večino v parlamentu, kažejo izidi usporednih volitev. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Predstavnik Združenih narodov na Kubi je v četrtek opozoril na naraščajočo humanitarno krizo na otoku, s katero se sooča 9,6 milijona prebivalcev in jo o prihajajoči karibski sezon orkanu opisal kot eksplozivni koktejl. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začela 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
13: Promet, kar se tiče jutra, se je zdaj že umiril, tako da gre lažje. hitreje. No in še eno obvestilo. Od danes dalje na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. No, na priključku slovenske Konice bosta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pričakujejo se tukaj daljši zastoji. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
14: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
15: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
13: Ja, tukaj sva za vas tale ponedeljek, eni pravijo, da je dolgi ponedeljek. Ne, pa ni. Dajo se ponedeljki tudi hitro preživeti. No, v nadaljevanju pa hitro nekoga izžrebava, ki je všečkal, delil, napisal destinacijo v Europarku, kaj ti bon za 40 evrov, torej desetaki, bojo sedaj nekoga usrečili. Po dveh.

0: Odličen dueto še projske Antonija Šola, 14:09 je dobro jutro ali pa dober dan. No, ta teden se družimo z nakupovalnim središčem ali pa destinacijo Europark Maribor. In vsak dan delimo desetake vrednosti 40 evrov za vse tiste, ki ste delili všečkali video na naši Facebook strani in ga komentirali. In en srečnež bo zdajle prejel teh 40-ake. Boben, vrti se. In nagrado prejme Mili Bobnarič Damiš. Čestitke, Mili. Ja, zdaj pa kje? Najprej podatke poslati, potem pa se oglasiti v našem tajništvu Radija Tednika Ptuj. Vsak delovnik od 7 do 15, razen med 12 in 13, ko je naše tajništvo zaprto. Tako da vsi ostali, jutri spet nekoga izžrebamo.
1: En darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
4: Tehnični pregled. Registracija. Vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
7: Čas je za piknik, pridi v Implan.
6: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
7: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
6: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
9: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kataja, to je moj dan, 4 minute do pol so.
1: Povabilo na malico.
0: Najprej pogledamo ponudbo restauracije Gastro, vseh meni dnevno dve dnevni juhi in pa solata iz bifeja. Danes so za vas pripravili makarone z govejim mesom in pa štajersko kislo juho. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji izrezek naravni maki iz prilogo, vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa tudi postrv po tržaško iz prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite 02-787-5995. Poglejmo še hotel in restauracijo Roškar. Tam so vam pripravili danes kislo juho, potem zrezek v gobove omaki z rižem in pa solato, makaron flajš, solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in pa solato. Pa dober tek!

0: Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju so v soboto proslavili 75 let Zveze šoferjev in avtomehanikov Ptuj, ki ga je 10. junija 1951 ustanovilo 41 zanesenjakov. Kot prostovoljci smo bili vse skozi nadpovprečno aktivni na področju varnosti in prometne preventive. Zasluga gre vsem članom, ki so kadarkoli aktivno delovali v društvu in vsem, ki so aktivni še danes, je ob jubileju med drugim povedal predsednik Ptujskega združenja šoferjev in avtomehanikov Janez Strelec. Ob jubileju je zbranim čestitela ptujska županja Nuška Gajšek, čestitkam pa se je pridružil tudi predsednik Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije Branko Praznik ter pohvalil delo ptujskega združenja, saj je to eno najbolj dejavnih v okviru zveze. V Halozah letos pripravljajo prvo izvedbo festivala Poletje v Halozah, ki bo v poletnih mesecih prinesel številne dogodke. Festival povezuje lokalna društva, kmetije in turistične ponudnike ter krepi prepoznavnost regije kot butične, zelene in kulturno bogate destinacije.
5: K organizaciji smo pristopili člani turističnega društva Žetale. Naša ideja je ponuditi butične dogodke na idiličnih haloških lokacijah, saj so ravno razgledi glavni adut naše regije, narava in ta naša pristna ponudba, tudi kulinarična, ki jo lahko gostje doživijo. Ponudili bomo 5 dogodkov letos, prvi že 20. junija, to bo večer pod zvezdami z koncertom Severe Đurin in Dejana Lapa. Zraven bo seveda tudi gastronomska ponudba.
4: Mi si želimo v Haloze privabiti dnevne goste, je povedala vodja projekta Vida Božičko Steinberger. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Ja, čudovito sončno vreme imamo in tudi temperature se počasi dvigujejo, do 28 bomo prilezli, podobno bo tudi jutri. V sredo bo nekaj več oblakov, nekaj manj sonca torej in tudi nižje temperature, tam okoli 23 do 26 se bojo gibljale, občasno bodo možne tudi krajevne plohe ali nevihte. Potem v četrtek bo precej oblačno in deževno, okoli 20 stopinj samo, v petek pa bo dež večinoma ponehal in čez dan se bodo spet temperature vračale proti 22 stopinjam. Konec tedna tudi kaže, da bo več sonca. In tako kot vedno radi rečemo, po dežju zmeraj posije sonce, pa tudi temperature grejo gor.

0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas velik izbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
1: Ceste na našem koncu normalno prevozne, no razen tam, kjer poteka cestna dela, zna biti neke gneče, tako je uspuhli. In tudi, če greste na štajersko avtocesto od Slovenskih Konjic proti Dramljam, namreč tam promet poteka samo po dveh pasovih v obe smeri. Če vi kaj opazite, morda naletite tudi na policiste, pa naša brezplačna 080-13-02.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in s 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
1: Ja, tu smo.
5: Dobro jutro, dober dan. Zdaj ste pa že mogli biti pomalo bolj po konci, ne?
1: Ja, zdaj se treba fajn zrihtati. No, v nadaljevanju pa že rojstnodnevniki, tako da če imate koga doma ali pa pri sosedi ali pa kjerkoli.
5: Če vete, da mora kdo častiti, samo napište.
1: Napište. RD, presledek, kdo praznuje, kot prihaja, mogoče tudi kateri rojstni dan, pa na 4, 2, 4, 6. Po dveh že prebiramo.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Na koledarju danes je zapisan 8. juni. No, poglejmo, na koga ste se spomnili. Monika Škofič iz Podincev praznuje. Potem častitljivih 92 Amalija Pintarič iz Polencev pri Polenšaku. Marija Micika Rozman praznuje, pa Anica Arnuš iz Vidma pri Ptuju. Anže Auer praznuje 11. je pa iz Spodnje Hadine 43, Lan Zorko iz Vintarovcev pri Desteniku, Janko Rajh iz Apač, potem 90 okroglih Marjeta Šegula iz Dornave. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drugi del. Hello.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo, 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
7: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
8: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Še drugi del rojstnih dnevov pred nami, 90 praznuje Marjeta Šegola iz Dornave, potem Peter Vičič iz Tujske gore ima 44. kar dvakrat ste mu voščili, 63. Marta Hergula iz Cvetkovcev, 11 let Anže Auer iz Spodnje Hajdine 43, Branko Galovič iz Handla 6C pri Veliki nedelji, pa je dopolnil 60 okrogli. Janko Rajh iz Apače enkrat, Damir Sajič iz Kidičevega, 26 let Aleksander Brumen iz Avstrije, Podgorci praznuje 74 let Lojska Markrab, tako da tudi Lojski vse najboljše, Sara Marok praznuje 40 let, je pa iz Brstja 29C, in na Saro Maro ste se spomnili kar dvakrat. Še malo osvežim, ne, to so vsi slavljenci, vse najboljše in seveda lepo praznovanje.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Zelenski in evropski voditelji v Londonu za pogajanja z Rusijo. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanje o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Ovšan je včeraj nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici daljnih njiv občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Na Zaloški cesti v Ljubljani so včeraj okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in odšel z kraja, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Policija roparja še išče. Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelo stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj DD obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na lokacijah. Gubčeva ulica, Podova ulica, Koresova ulica, potem Pergereva ulica, Mežanova, Rimska, Mlinska cesta od hišne številke 13 do 14a, potem Trajanova ulica, Abramičeva ulica, Mariborska cesta od hišne številke 50 do 60 ter ob Studenčnici. In to jutri med 8 in 14 uro. Prosijo za razumevanje. Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče že danes od 12 do 13, bo cirkularna pri osnovni šoli, potem v Gorišnici pri vrtcu med 14 in 15.30, v Zamošanih pri gasilskem domu med 16 in 16.30 ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17 in 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovila Roza Prelog, po domače vnukova Roza iz Muretince v 19. Pogrebo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za pomoč Teotu za zdravljenje. V 89. letu se je poslovila Roza Prelog, po domače vnukova Roza iz Muretince v 19. Pogrebo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za pomoč Teotu za zdravljenje.
2: Radio Ptuj.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
5: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
6: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
7: Vsi skupaj smo za.
8: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
9: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
10: Veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
11: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
12: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radia Ptuj.
14: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
15: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Reci, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo sončno, verjetnost za kakšne popoldanske krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Na poti proti Kopru pred priključkom Postojna in od Krtine proti Ljubljani je upočasnjen promet. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Ta teden se družimo z Europarkom iz Maribora, torej nakupovalno destinacijo.
1: In tam lahko seveda dobite tudi desetake, ki so odlična priložnost in odlično darilo za vsakogar. Namreč ponujajo vam nakup kar v 5 nakupovalnih destinacijah po Sloveniji, Europark Maribor, City Center Celje, v Ljubljani pa v City Parku, Alej in v centru Vič.
0: 450 različnih trgovin in gostinskih lokali, med katerimi lahko izbiraš.
1: Ja, res je, pa tudi to je odlično darilo na primer za zaposlene in tudi zelo preprosti so, da jih lahko kupite torej ali kar prek spleta na desetak.si ali pa torej na infotočkah vseh teh nakupovalnih destinacijah in po novem tudi kje?
0: Ja, po novem lahko tudi na Petrolovih prodajnih mestih.
1: Tako je.
0: Tako da, hitro po desetake.
2: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark. Vedno blizu.

0: Čuješ? Kaj te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za nemenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Na Filipinih po močnem potresu več žrtev. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo 15 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta sinoči izstrelil več raket na Izrael. Obstreljevanje Iran nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Na iranskem zunanjem ministrstvu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da so napade na Izrael izvedli po več tednih zadrževanja. Prvi rezultati včerajšnjih volitev v Armeniji, po nekaj več kot 30% prištetih glasovnic, kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so jo obtoževali poskusa vplivanja na volitve. Nekdanji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Na poti proti Kopru pred priključkom Postojna in od Krtine proti Ljubljani je upočasnjen promet. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Radio Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.

Pogada Mezgovci vas v soboto 13. junija od 16. ure dalje vabijo v Mezgovce v pesnici na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira. Obiskovalce čaka prikaz tradicionalne pridelave mleka, razstava mlečnih izdelkov in starih pripomočkov, pa tudi degustacija domačih dobrot ter znamenita mezgovska gibanica. Za glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambl Banovšek in ansambl Zlati odmev, za najmlajše pa bo pripravljen tudi otroški program. Prireditev bo potekala na velikem pokritem prireditvenem prostoru, tako da vabljeni v Mezgovce v pesnici, veselo bo! Gasilci iz Mezgovcev v pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Kladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Danes izpostavljamo, v Cirkulanah obeležili občinski praznik. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je pomembna strokovna institucija na področju kmetijstva. 26. junija se izteče rok za oddajo pripomb glede načrtovane ceste Ptuj-Markovci. Kristjan Čeh in Anej Čurin Prapotnik, tretja v Štokholmu. Podrobneje. V Cirkulanah je minulo soboto potekala slovesnost ob 19. občinskem prazniku. Slavnostna govornica je bila županja Antonija Žumbar, ki je izpostavila pomen medsebojnega sodelovanja, razumevanja in spoštovanja. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine Cirkulane je prejel Ivan Tetičkovič za 45 let dela v gasilstvu in društvenem življenju.
2: Jaz sem že kot mladenič stopil med gasilce. Pravzaprav to je ena spodbuda še za nadaljne delo, če ravno že smo malo v letih, ampak vedno še me veže na gasilstvo celo življenje, tako rekoč. In upam, da bo me zdravje služilo, ko še bom vedno lahko dajal svoje znanje mlajšim rodovom. Prvi vrsti je druženje. Pomoč sočloveku, ko jo ta najbolj potrebuje. Takrat si zadovoljen, srce močneje bije in takrat je najlepše zadovoljstvo.
1: Veliko bronasto priznanje so za 30 let delovanja prejeli ljudski pevci kulturnega društva Cirkulane. Priznanja občine so prejeli Stanislav Brodnjak ter Aljana Fridauer Primožič in Milan Fridauer Fredi. Županina priznanja pa so prejeli ribiška sekcija športnega društva Cirkulane, Maja Glaser Bedenik in Taja Debeljak. Nagradili so tudi študente, ki so v zadnjem letu magistrirali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj so tudi letos pripravili več prireditev ob dnevu zavoda. Poleg strokovnih predavanj in predstavitev je to tudi prireditev, ki združi zaposlene, kmete, strokovne sodelavce, predstavnike lokalnih skupnosti ter številne partnerje z področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Na osrednji prireditvi so zbrane nagovorili direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, županja mestne občine Ptuj Nuška Ganšek in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, ki je ob tej priložnosti povedal.
3: Kmetijsko-gozdarski zavod na Ptuju je zagotovo en od pomembnejših deležnikov, lahko rečemo, za razvoj kmetijstva v tem delu Slovenije. Nas res veseli, da je zavod izjemno aktiven, ne samo na tistem delu, ko govorimo o javni službi, ampak tudi na ostalih projektih, na tržnih dejavnostih, pa ne bo to analitika, mleka, pa tav, prodaja bikovega semena, torej to so stvari, ki zagotovo sodijo na ta del Slovenije in tudi mi zelo podpiramo nadaljno rast samega zavoda, tudi pri nakupu novih prostorov smo seveda absolutno soglašali in nobenih težav, tako da tudi skupaj z zavodom smo iskali finančne vire, ker se nam je izjemnega pomena, da imamo na takih regijah praktično, da imamo 8 močnih zavodov po Sloveniji, ki lahko resnično pomagajo kmetu.
1: Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja zaposlenim za njihovo predano delo in nekaterim strokovnim sodelavcem. 26. junija se izteče rok, do katerega lahko zainteresirani podajo svoje pripombe glede načrtovane nove ceste Ptuj-Markovci in kaj o njej menijo nekateri občani, ki so se udeležili minule predstavitve predvidene ceste v Spuhli.
4: Ta trasa ne pije vode. Ni obvoznica, promet gre tako rekoč v mesto. Južna trasa je edino izhodišče.
5: Ni mi všeč taki pogovor, ni mi všeč, kar pride ljudje iz Ljubljane in nam nekako nam domačim, ki tukaj živimo, nasprotujejo. Pomembni so nam ptiči, zakaj, če je širši pomen, zakaj pol to ne bi morali ukiniti.
6: Kaj bi bilo najbolj pametno, pa se mogoče res nišče ni vprašal.

0: Pašo, nekako se v tujini uporabi obstoječa infrastruktura, tako kot je recimo kanal Drave Ptuj, jes, ki bi se mogel razširiti za 15 metrov, pa bi v Markovcih čez kanal prišli dejansko ob industrijski cone.
1: Nestrokovno. Če bi reče, da bo potajnica tekla prek strehe nadkopa.
2: To ne bo nič tega, koliko jaz vidim. To še bo dolgo trajalo, ki bodo se zmenili.
3: So povedali občani. Atletski miting Diamantne lige v Štokholmu je prinesel nov menik za ptujsko atletiko. Tekmovala sta kar dva člana atletskega kluba Hiperkat Ptuj, Kristjan Čeh in Anej Čurin Prapotnik, ter osvojila odlični tretje mesti. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega ponedeljka vam želim, Anemari Kekec.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo sončno, verjetnost za kakšne popoldanske krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
9: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
10: Na primorski avtocesti proti Kopru je med Uncem in Postojno upočasnjen promet. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je počasnejša vožnja pred predorom Golo rebro. Od danes dalje med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: O noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji. Igrače z radijskim vodenjem lahko motijo komunikacijske storitve. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Vladni predlog novele zakona o državni upravi odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Predlagana novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Igrače z radijskim vodenjem lahko motijo komunikacijske storitve, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za navigacijo in varnost, je pokazala raziskava Generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja. Potrošnikom svetujejo, naj se izogibajo nakupu igrač brez oznake CE. Celjski župan Matija Kovač, ki je že napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, naj bi nocoj na izrednem kongresu v Celju prevzel vodenje lokalne stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat, pri tem pa je bil 8 let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj s soprogo sprejel voditelj Kim Jong-un. Južna Koreja je ob tem znova izpostavila potrebo po jedrski razorožitvi Korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pjongjang pripravljen na razprave o tem vprašanju. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so danes poročili iz celjskega kluba, se je 33-letna Slovenka drugič v karieri vračal celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
8: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Na primorski avtocesti proti Kopru je med Uncem in Postojno upočasnjen promet. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je počasnejša vožnja pred predorom Golo rebro. Od danes dalje med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenski dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
7: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
8: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
9: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
8: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
9: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
8: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
9: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
8: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
9: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
8: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
9: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Bio stilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
8: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
9: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
8: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo sončno, verjetno za popoldanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Beznovcih pri Puconcih pri gasilskem domu. Policijska kontrola je na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Minus 4 kg v dveh tednih, poleta kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: O noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji. Evropska komisija Albanijo opozorila zaradi Kušnerjevega projekta. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Vladni predlog novele zakona o državni upravi odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Predlagana novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Evropska komisija je Albanijo opozorila, da bi projekt povezan z zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem lahko spravil državo v naskrižje z okoljskimi pravili Evropske unije. Opozorilo prihaja v času, ko v državi potekajo množični protesti proti gradnji letovišča na otoku, kjer domujejo številne živalske vrste. Kushner na otoku Sazan načrtuje kompleks vil in hotelov, ki naj bi vključeval približno 10 000 hotelskih sob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov 40 000 volivk in volivcev je sreda, zadnji pa 14. julij, so objavili na spletni strani državnega zbora. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so danes poročili iz celjskega kluba, se je 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Ter.
3: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Beznovcih pri Puconcih pri gasilskem domu. Policijska kontrola je na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbenem cevovodu jutri 9. junija od 8. do 14. ure prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah: Gubčeva ulica, Podova ulica, Koresova ulica, Pergerjeva ulica, Rimska, Mlinska cesta od hišne številke 13 do 14a, Trajanova ulica, Abramičeva ulica, Mariborska cesta od hišne številke 50 do 60 in pa cesta ob Studenčnici. Prosijo vas za razumevanje. Potujoča knjižnica Bibliobus je že na poti. Ulovite lahko še v Gorišnici pri vrtcu od 14. do 15.30, v Zamožanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Moškanjcih pri gasilskem domu od 17. do 17.30. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala na Ptujski gori pri romarskem parkirišču, tam bo od 10.15 do 11.00. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem domu pa od 14.30 do 15.30. Na Ptujski gori se bo ponovno ustavila pri gasilskem domu, in sicer od 16. do 16.30. V Sestržah pri Vaškem domu pa od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi 9. junija, in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. Krati vas obveščajo, da je vhod za krvodajalce trenutno mogoč skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovila Roza Prelog, po domače Vnukova Roza, iz Muretincev 19. Pogreb bo jutri, v torek ob 16. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 13. uri. V 89. letu se je poslovila Roza Prelog, po domače Vnukova Roza, iz Muretincev 19. Pogreb bo jutri, v torek ob 16. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za pomoč Teotu za zdravljenje.
0: Radio Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenske dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
4: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
5: Odškodnine Vidovič.
6: Nič 80-18-16.
5: Odškodnine Vidovič.
6: Nič 80-18-16.
5: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
7: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
8: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
9: Vsi skupaj smo za.
10: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
11: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Danes bo sončno, verjetno za popoldanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini smer Ptuj. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Lovska družina Trnovska vas letos obeležuje 80 let delovanja. Skozi čas so se lovci srečevali številnimi spremembami, od vse večjega zaostrovanja zakonodaje do nihanja števila divjadi, ki je sedaj znova v sponu. Na njihovem območju pa so se začele pojavljati tudi nove vrste, na katere, pravi predsednik Denis Lorenčič, še pred desetletjem ne bi jim niti pomislili. Med največjimi izzivi današnjega lovstva Lorenčič izpostavlja novo zakonodajo. Del nalog, ki so jih prej opravljali poklicni lovci državnih lovišč, sedaj prehaja na lokalne lovske družine. Gre predvsem za ukrepanje na nelovnih površinah v bližini hiš in naseli, kjer lovci do sedaj niso imeli pristojnosti za izvajanje lova. Če srnjad zaide v center kraja ali v sadovnjake in predstavlja nevarnost, sicer predvsem zase kot za koga drugega, so sedaj zato pristojni tudi lokalni lovci. Ob tem se tudi sicer zakonodaja na področju izvajanja lova, upravljanja z divjadjo in označevanja vse bolj zaostruje. Včasih je bilo vse precej bolj preprosto, danes pa je veliko standardov in pravil še dodaja. Kot pravi, danes glavno poslanstvo lovcev vse bolj postaja ohranjanje ravnovesja med človekom in naravo. Življenjski prostor živali se krči, naselja se širijo, ljudje vedno bolj prodiramo v naravo, s tem pa posegamo v prostor divjadi. Naloga lovcev je vse bolj, da pomagajo ohraniti ravnovesje, da živali še imajo svoj prostor, hkrati pa ne povzročajo škode na pridelkih in premoženju ljudem. Veliko dela in danes predstavlja tudi ozaveščanje in preprečevanje konfliktov med človekom in divjadjo.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Vivapen in Sazas.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
8: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
9: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Podravje na dlani.
11: Letošnje šolske leto je za glasbeno in baletno šolo Karola Pahorja Ptuj izjemno. Učenci in učenke so na domačih in mednarodnih tekmovanjih iz glasbe in baleta osvojili že 33 odličij. Poleg tega je kar 5 učencev uspešno pravilo sprejemne izpite na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor. Sezona tekmovanj traja vse do konca junija, zato verjamejo, da bodo osvojili še kakšno nagrado. Ponosni so na trud, predanost in srčnost tako njihovih učencev kot tudi mentorjev. Najlepše pa je videti, kako se mladi skozi umetnost razvijajo ne le kot glasbeniki in plesalci, temveč tudi kot osebnosti, je poudaril ravnatelj Štefan Petek. Po njegovih besedah so tekmovanja pomemben kazalnik kakovosti njihovega dela, saj se lahko primerjajo z drugimi podobnimi ustanovami po Sloveniji in tujini. Učitelj Tukal, Anton Hosjak, je ob tem poudaril, da so hvaležni vodstvu šole za množično sodelovanje na glasbenih tekmovanjah, saj to ni samoumevno. Tekmovanja so odlična motivacija in potrditev dela, vendar niso bistvo glasbe. To mora biti mladim predvsem veselje in užitek, je še povedal.
10: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V turizmu pred poletno sezono poudarjajo kakovost, odgovorno upravljanje in sodelovanje. Članice EU dokončno potrdile zvišanje carin na uvoz jekla z julijem. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Po besedah direktorice STO Maje Pak Olaj, ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj. Med ključnimi izzivi je izpostavila desezonalizacijo. Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile zvišanje carine na uvoz jekla v EU z 25% na 50%, ki bodo začele veljati 1. julija. Ob tem bo EU zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno. S tem želi Brusel jeklarski sektor EU zaščititi pred vplivom presežnih zalog jekla na globalnem trgu. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos poprečno za 3,4% višji kot enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17,1%, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je danes objavil Državni statistični urad. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi v slovenskem taboru. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Previdno, zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in proti Kopru med Uncem in Raubar Komando. Potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dravljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu. Vsako smer na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola meri na dolenski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sapu v obe smeri in še radar ste opazili na stojalu v Primožu pri Šentjurju. Previdno in strpno, če ste na poti o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je mednarodni dan gasilcev, tistih ljudi, ki so vedno tam, ko gre vse narobe.
2: Hvala in tistih, ki jih vsi rabimo, pa upamo, da jih čim manjkrat.
0: Točno, to, tako da danes en velik, magnifiko bi rekel, spošt.
2: Ja.
0: Respekt, poklon, pravzaprav. Pa naj bo čim več dni, ko samo trenirajo, ne pa gasijo. Glavni skupni imenovalnik vseh gasilcev po Sloveniji pa spoznamo v tem popodnevu.

0: In Kimbra in vedno prekrasno vzdušje v ritmu pozitive. 15 čez drugo je, če bi mi nekdo danes obljubil dve nočitvi v Parizu pa finale dirke po Franciji v živo, bi jaz tudi naslednjih 30 sekund zelo pozorno poslušal.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, začel se je novi krog Union Radler Izotura in danes bo v čovnarni v Solkanu pedala vrtela Neja Jesenko. Pred njo je 20 km, pred vami pa precej lažja naloga.
2: Ja, vi samo ugibate, koliko časa bo potrebovala za teh 20 km in že ste v žrebu za osvežujočo nagrado Union Radler Izotur, ki pa povezuje 10 zanimivih postajanj po Sloveniji, pa prihodni petek tudi prireja velik dogodek v gostišču GTC 902 na Črnivcu.
0: Točno to.
2: In tam bo velika kolesarska zabava z DJ Back in Time.
0: Oja, za danes pa je naloga zelo preprosta. Pošljite SMS na 041-309-300 in napišite svoj odgovor, koliko časa mislite, da bo Neja kolesarila 20 km. In kar je najlepše, pravilnega časa sploh ni treba zadeti.
2: Tako
0: važno,
2: je,
0: da sodelujete.
2: Čisto vsi ste v žrebu in nekdo danes v svoji paket Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrejmijem Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Tadeče in Bajag, instruktori so vedno tu, da nas razveselijo v našem ritmu. Godine prolaze, 20 čez druge in Nuša, ti si že kdaj lizala, mislim, liziko.
1: Liziko, ja.
0: Ja, s kakšnim posebnim okusom.
1: Ja, jagoda, pa čokoladne, ja. Pa vanilje.
0: Kaj pa liziko z okusom mesa?
1: Mesa, ja. Me zavrkavaš.
0: Mesnim okusom, ja.
1: To je spet
0: tega,
1: kaj tvoja fora.
0: Ne, res, na Švedskem obstajajo lizike z okusom po mesnih kroglicah in brusnični omaki. Si predstavljaš to? Ja, res. Trgovska veriga s pohištveno ponudbo je za 1. april na družbenih omrežjih objavila šalo o veganski liziki z okusom svojih znamenitih mesnih kroglic in brusnic. In odziv je bil tako navdušujoč, da so skupaj s proizvajalcem tistih lizik, se veš, Čupa Čups, poznaš, ja. Dejansko so idejo urezničili in predstavili omejeno serijo lizik z okusom mesnih kroglic.
1: Ja. Veganske lizike z okusom mesnih kroglic.
0: Ja,
1: ja pa
0: daj, ni dober.
1: Pa
0: ja, boš ostala pri klasičnih mesnih,
1: hey?
0: Mislim, lizikah, sladkih lizikah.
1: Ja, pri sladkih.
0: In prihaja še ekstra sladka glasba.

0: Baba prináša Žan Sertičky, pa sa to sredo, ktoré po jutrišnom oglesí pri nás
1: ja,
0: živo.
1: Ja, pop show prihlája
0: Žan. Čakám da preznujem obletnico prvega obiska. Plamen in kri, u nadaljevanju pa kraljica Tina Turner še pred pol tretjo.
1: Super. Čez vse. U ritmu pozitive.
2: Radio Ptuj. Potrebujete zanesljiv autoservis in vulkanizerstvo. Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na nič 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Vsi skupaj smo za.
4: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
5: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
8: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V prostovoljnem gasilskem društvu Spodnje Velovlek so v soboto slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo s cisterno Gevici 1, ki omogoča prevoz 8 gasilcev ter učinkovito izvajanje gašenja tudi na območjih, kjer je zaradi redke hidranske mreže potrebna večja zaloga vode. Novo vozilo ima vgrajen rezervoar za 3000 litrov vode in sodobno gasilsko opremo, ki bo gasilcem omogočala še hitrejše in učinkovitejše posredovanje.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Markovci 29 stopinj, Ptuj 28, Prebold in Metlika 27, Črnomelj, Šoštanj in Laško 26, Mislinja pa 25. Jutri bo sončno in vse do 30 stopinj, zvečer pa bodo v severni Sloveniji štartale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Tako da v srede in četrtek bosta malce hladnejša dneva, ta teden oblačno bo s krajevnimi padavinami, petek in ves vikend pa bo sončen in temperature bodo spet narasle, tako da idealno morda tudi za obisko Vale.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
6: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru predpostojno, potem pa na štajerski avtocesti tudi zastoj v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola meri na dolenjski avtocesti na nadvozu pri predoru Mali Vrh, tam merijo v obe smeri in še radar in nastojalo je v Primožu pri Šentjurju. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13. Nič dve.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu, danes je 8. juni, ob mednarodnem dnevu gasilcev. Spoznavamo danes ljudi, ki so vedno prvi tam, ko gre za res, in tudi tehnologijo, ki jim pomaga, da so na kraju dogodka čim hitreje.
9: Vsaka sekunda šteje, z Novotelom v ritmu pozitive.

0: 1000 kvadratnih metrov površin, pri gašenju pa je sodelovalo okoli 90 gasilcev in tudi letali Air Tractor. In takrat je bila pomembna res vsaka sekunda, zato z nami v Ritmu pozitive predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si takrat pomagali?
1: Smo si pomagali, bi rekel tako, z sodobnimi tehnologijami. Uh-huh. Ena izmed teh je bilo, da smo prvo naredili ogled terena s pomočjo drona, ki ga naša enota tudi poseduje. Z njim smo lahko s pomočjo termovizije videli sam prenos temperature, v kateri smeri se požar širi oziroma se bo širil in pa tudi obseg tega požara. Kasneje smo zaprosili za pomoč tudi letala, je bilo pa potrebno uporabiti sistem za vodenje večjih intervencij. Tega pri nas v Celju uporabljamo z novim letom, in to je EA oziroma Ask Emergency. To je produkt domačega dobavitelja, ki nam pomaga voditi ekipe na terenu, njihov koordinacijo, položaj, sprejem enot in jih potem tudi napotimo na samo požarišče. To so taki pripomočki, ki nam izjemno pomagajo pri sami organizaciji, še posebej potem, ko smo zaprosili za pomoč iz zraka, z letali. Prišla sta na intervencijo dva letala, Air Tractor, katera sta skupaj naredila 12 preletov, 12 metrov vode, to je nekje 36.000 litrov vode, sta potem odvrgla na območje, kjer so gasilci težje dostopali zaradi zaraščenosti in pa prehoda vsega tega. Ne?
2: Moj bog, torej ena aplikacija in toliko dobrega, da ste gasilci povezani, da se obveščate in da smo vsi skupaj bolj na varnem. Hvala, Boris!
3: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Meni je zelo všeč sladkanina, pošla ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje in všeč mi je tudi to, da pri tej nagradni igri ni treba teči, ni treba kolesariti, ni treba delati trebušnjakov. Samo sediš v avtu ali pa na kavču, poslušaš radio in pošlaš SMS in mogoče pristaneš v Parizu. Vidiš, to je šport po mojem okusu.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Izotur. Danes so čovnarni v Solkanu kolesari Neja Jesenko, ki mora premagati 20 km na sobnem kolesu. Seveda tudi vi lahko greste pomagati, bo vesela. Union Radler Izotur pa se nadaljuje po vsej Sloveniji, od Kranjske Gore do Maribora, Solkana, Žužemberka in še marsikje. Tako da to so res fantastični dogodki, ki jih spodbujajo gibanje, raziskovanje Slovenije in tudi aktivno preživljanje prostega časa.
0: Tako, vi samo ugibate, koliko časa bo Neja potrebovala za svojih 20 km. SMS pa pošljete na 0-4-1-300-9-300. Nekdo danes osvoji paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči postanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Komaj čakam.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: V nadaljevanju pa zvezdnik, ki je postal zvezdnik, čisto po pomoti.
2: Ja, pa res.
0: Menedžer ga je odkril prek posnetka na telefonu, ki ga je nekdo objavil na internetu in danes pa razprodaja največje dvorane na svetu in še dobro, da je postal zvezda, res je fantastičen.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stroški dela tudi v prvem četrtletju višji. NATO-va letala nad Latvijo se strelila dron. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos poprečno za 3,4 odstotka višji kot enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17,1 odstotka, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je danes objavil Državni statistični urad. Latvijska vojska je danes sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor Baltske države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu države. Rezultati nedeljskih volitev v Armeniji kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že med štetjem glasov razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so obtoževali poskusov vplivanja na volitve. Svet EU, v katerem so zastopane države članice Unije, je danes dokončno potrdil nova pravila EU za pregledovanje tujih naložb, namenjena preprečevanju varnostnih tveganj. Prenovljena uredba med drugim prinaša obvezen pregled tujih naložb v občutljivih sektorjih in poenostavljene postopke. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi v slovenskem taboru. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
5: Dober dan. Radio.
9: Največje uspešnice vseh časov.
10: Previdno. Prometna nesreča močno ovira promet v Ljubljani na Celovški pri priključku na severno obvoznico. Tam je zaprt en prometni pas v vsako smer. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. Radarska kontrola poročate je v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu, sicer pa strpno in previdno, če ste na poti, ko pazite kaj, kar ovira promet, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo! Mhm. Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, danes je ne samo svetovni dan gasilcev, ampak je 8. juni tudi svetovni dan oceanov. In čeprav morje za marsikoga pomeni, veš, dopust, relaks, je prav, da se zavemo, da nam oceani dajajo tudi kisik, hrano in pomaga uravnavati podnebje po vsem svetu.
10: Ok, torej lahko rečemo, naj bo danes dan, ko se potihem zahvalimo morju, se opomnimo, da tudi majhna dejanja šteje, od manj plastike do več spoštovanja narave. Je
8: res? Tako, mi pa zdaj zaplujemo v morje odličnih novih zgodb in glasbe.
10: Hvala morje za vse, sploh pa za ženske v bikinikah.

0: Prav spomnim se, ko ta pesem prišla, vam pa sem norel s prijatelji na bazenu leta 2012. Drive-by v ritmu pozitive in poletja. Skoraj 15 čez tretje in če danes komu zmanjka motivacije za ponedeljek, imam eno rešitev.
1: Ja?
0: Zaprite oči in si predstavljajte Pariz.
1: Mm.
0: In če to ne pomaga, naredite zraven še kak požirek izotonika in smo tam.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čevnarni v Solkano ne jesen, ko vrti pedala. Neja, boš kar sama povedala.
3: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čevnarno v Solkan. Zdaj imam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en Radler izotonik.
0: Kaj pa, če predaleč, ne?
3: Če ste predaleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km. In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji z Bahrain Victorious. Poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Isotonic 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
1: Tako je.
0: Točno to. SMS 0413-9300, napište svojo ceno ali pa se oglaste v čevnarno v Solkano. Čeprav je majčken daleč, lahko se vse en oglaste pa pomagate. Skratka, vsak SMS sodeluje za današnji paket Union Radler 00 Isotonic in glavno nagrado za Pariz.
1: Tako, prvi žreb pa že danes čez dobre dve uri.
0: Yes.
2: Isotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Da, čeprav ni tih, ni drževen.
1: Je pa dan.
0: Je pa dan. Pa še tudi v tem vremenu, da nas malce ohladi, ko klima naštimana na 20 stopinj. NX band v ritmu pozitive skoraj 20 minut, skoraj 20, 18 pravzaprav, jih je čez tretjo.
1: Ja, zdaj pa vprašanje za vse, ne? Mm-hmm. Ste se kdaj spraševali, zakaj ni nikjer objavljeno, koliko zasluži vaš sodelavec? In ja, ali kdo na istem delovnem mestu zasluži več od vas in zakaj?
0: Okay, čaki,
1: no, kmalo bomo lahko izvedeli vse.
0: A res?
1: Evropska direktiva o preglednosti plač bo prinesla več odprtosti, kot prvo bo že v oglasih na delovnih mest moralo pisati, kakšen je razpon plače. Aha. In zaposleni bodo lahko tudi preverili, ali so za svoje delo tudi primerno plačani. Tako da ta direktiva je že v veljavi, ampak prenos v nacionalno zakonodajo še ni končan, tako da spremembe v Sloveniji zaenkrat še niso vidne, ne, bodo
0: super,
1: pa.
0: Super, no super, da zdaj sem sam jaz jokal ob svoji plač, po novem jo bodo pa lahko vsi videli, pa še jokal z mano.
1: Je najboljše, da organiziramo kar skupinsko terapijo.
0: Ja, to je to.
1: Zdaj se smemo, pa se bomo batolažila.
0: A si videla, tudi moja je tukaj nizka. Jennifer Wars in Joe Cocker s klasiko v nadaljevanju, pa plavi orkestar še pred pol četrto. Open

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Ne z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
3: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
2: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
3: Prima Vita. 051-280-802.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
8: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
9: Vsi skupaj smo za.
10: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
7: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
11: Dober dan!
12: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Plaketo občine Cirkulane je ob občinskem prazniku letos prejel Ivan Tetičkovič za 45 let dela v gasilstvu in društvenem življenju. Veliko bronasto priznanje so za 30 let delovanja prejeli ljudski pevci kulturnega društva Cirkulane. Priznanja občine pa so prejeli Stanislav Brodnjak ter Aljana Fridauer Primožič in Milan Fridauer Fredi. Županina priznanja so prejeli ribiška sekcija športnega društva Cirkulane, Maja Glaser Bedenik in Taja Debeljak.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno 31 stopinj, Mozirje 29, Prebold, Šoštanj, Vojnik, Pragersko in Metlika, pa tudi Krško pa 28 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen in vroč dan, temperature bodo šle do 30 stopinj, proti večeru pa bodo na severu Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo na to širile tudi v noč na sredo, tako da je sreda in četrtek bosta malo bolj sveža z več oblaki in občasnimi krajevnimi padavinami, ampak že v petek se vrača sonce, lepo vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez ves vikend, ko bodo temperature znova poletno prijetne in idealne za izlet v hribe.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Previdno na poti v Ljubljano, prometna nesreča močno ovira promet tam na Celovški, v Ljubljani na priključku na severno obvoznico, tam je zaprt po en pas v vsako smer, sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, zato previdno. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski ter od Viča do Brezovice proti Primorski. Radarska kontrola poročate je v Kvasici pri Črnomlju in še radar je v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno. Na nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.
4: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu. Danes je mednarodni dan gasilcev. Danes v rubriki Vsaka sekunda šteje spoznavamo, kako aplikacija ASKA pomaga gasilcem, da so na terenu hitrejši in tudi bolje povezani.
10: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
6: Yes, danes v ritmu pozitive dokazujemo, da pri intervencijah niso pomembni samo pogum, znanje pa hitrost, ampak tudi dobra organizacija. Ko je maja zagorelo pod Celjskim gradom, je bilo na terenu veliko enot, teren pa zelo zahteven za dostop. Prav v takšnih primerih je pomembno, da imajo vse ekipe vse ključne informacije takoj pri roki. Z nami predstavnik gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Boris, kako ste si pomagali, še enkrat, za katero točno aplikacijo gre?
11: Tole gre na eni strani za ASK, na drugi strani za EA. To je dejansko en taki skupni komplet. Na eni strani obveščanje operativnih gasilcev, na drugi strani samo vodenje in koordiniranje. S tem, ko smo ga začeli uporabljati, lahko ga tudi seveda priporočam. Moramo še ga na večjih intervencijah uporabiti, ampak dejstvo je, kot sem že omenil, pred kratkim je potekal mednarodni gasilski sejem, tako da gasilske enote prej ko slej bodo morali iti iz klasičnega papirja v digitalno okolje.
4: Točno, ja, res je. Sama zelo dobro vem, da lahko pride hitro do zmede, ko je kakšna velika, večja intervencija. Zato je res fajn, da so vsi podatki na enem mestu in da so ekipe med seboj povezane, tako da lahko intervencije potekajo še bolj učinkovito in to na koncu pomeni tudi večjo varnost za celotno skupnost. Yes. Boris, hvala lepa.
10: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Zaradi te pesmi, to mi je rekel Foter, ti zrastejo kocine po prsih, ko pravemu moškemu, ker jo poje pravi moški Michael Bolton. V ritmu pozitive 15 minut je do četrte in jaz mislim, da je največja laž odraslega življenja stavek. Veš kaj, ta teden bom pa bolj aktiven.
1: Izotor kronometer v ritmu pozitive.
0: Pa če časih ne gre, a veš.
2: Ja, jaz mislim, da potrebuješ malo več motivacije in zato je tukaj Union Radler Izotur. Danes v čevnarni v Solkano ne jesenko premakuje 20 km. V Sloveniji pa projekt povezuje 10 posebnih izotoč, kjer se srečujejo kolesarjenje, druženje in za res dobra energija.
0: Fantastična energija. Skratka, vse, kar morate vi narediti, je to, da ocenite, koliko časa bo Nea potrebovala za tistih 20 km. SMS pošljite na 0413-9300. Vsak odgovor je pravilen, pomembno je sam to, da sodelujete. 0413-9300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Yes, čez nekaj trenutkov pa v ritmu pozitive njihova tretja pesem, ampak prva uspešnica. Potem so osvojili svet.
2: Jaz se ga spomnim po tistem vrhunskem make-upu, ki si ga še zdaj sama ne znam narediti na red. Ampak Boy George je bil leta 1982 res prava medijska senzacija.
0: Te lahko mislim, ja.
2: Njegov videz je bil tako drugačen, da so časopisi včasih več pisali o njegovih klobukih in ličilih kot o glasbi.
0: Ja, si lahko mislim, se pravim. Culture Club in Boy George. V naslednjih sekundah pa A me mi piace in Giboni. Vse to v našem ritmu prihaja še pred četrto.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Mredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Vivapen in Sazas.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
7: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
8: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
9: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
3: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar, Puhova cesta Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Guverner Dolenc predsedniku državnega zbora predal letno poročilo Banke Slovenije. Iran naznanil konec napadov na Izrael. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sprejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal poročilo Centralne banke za leto 2025. V Banki Slovenije so ob tem spomnili na zahtevno lansko leto številnimi tveganji iz mednarodnega okolja, kjer so se razmere letos dodatno zaostrile zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Po ocenah Banke Slovenije lahko letos pričakujemo nekoliko višjo inflacijo. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska danes poročila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. Ob tem je napovedala ostrejši in odločnejši odziv kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Predsednik Masud Pezeškian pa je po koncu napadov sporočil, da Iran ni zapustil ne bojišča, ne pogajalske mize. Države članice EU so danes prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Osebni podatki žrtev bodo prav tako bolje zaščiteni, so sporočili iz sveta EU. Papež Leon XIV. Je danes v španskem parlamentu pozval k globalnemu odzivu na položaj migrantov. V nagovoru je tudi izrazil zaskrbljeno zaradi ponovnega oboroževanja v svetu, mir pa označil za moralno nujnost. Poglavar rimsko-katoliške cerkve se pred nastopom v parlamentu srečal tudi s premierjem Sanchezom. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Dobar dan, Podravje. Srećno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Previdno. Zastoj so na štajerski autocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In še pred Šentiljem na štajerski autocesti so zastoji proti Avstriji. Tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana centra do Malenc in proti Dolenski. Radarska kontrola pa poroča, da je še vedno na Kvasici, merijo pri Črnomlju. Strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Šaleški dolini 6 čez 16. Jaz se fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse posod. Rok reže, Nuša Rojs,
3: hey, hey.
2: In Luka Žerjav.
3: Ja, zdaj pa eno resno vprašanje, ne? Ali uporabljate doma kuhinske krpe ali samo še te papirnate brisače? Ja.
2: Papirnate brisače, zakaj?
3: Mm-hmm, mogoče bi bilo dobro, da se vrnemo k starim dobrim kuhinskim krpam. Zveza potrošnikov Slovenije je pregledala 13 različnih papirnatih brisač slovenskih trgovin in pri nekaterih iz recikliranega papirja odkrila bisfenole, ki sodijo med hormonske motilce, pa tudi povečane količine bakterij so v njih.
2: Čaki, kaj?
3: Ja, mogoče ni najbolje za uporabo živil. Ne?
2: Mislim, dobro, se če tako potuhtam, vse kuhinske krpe iz blaga samo perem, pa tudi prešparam v bistvu na nek način.
3: Ja,
2: ne,
3: ja, lepo te je gledati, kako odraščaš, veš.
2: Ja, jaz sem da prav deb, veš.

0: Čudovita Adele, Lori Blue Atkins je njeno polno ime v ritmu pozitive, skoraj 15. čez četrto je ura in ugotovil sem, obstajata dve vrsti ljudi. Uh-huh. Tisti, ki poleti kolesarijo, in tisti, ki rečemo, ajde, od ponedeljka naprej pa lahko.
1: Ampak ja, danes je ponedeljek, zato brez izgovora v rok.
0: No, naj ti bo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes so čevnarni v Solkanu, kolesari Neja Jesenko. Neja, kako je na terenu?
3: Neja!
4: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čevnarno v Solkan. Zdaj vam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en Radler izotonik.
0: Kaj pa, če nam je predaleč, Neja?
4: Če ste predaleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km.
0: Enostavno.
4: In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji, z Bahrain Victorious. Poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Isotonic 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
0: Točno to. Koliko časa mislite, da bo Neja potrebovala za 20 km? SMS na 041-309-300.
2: Isotur kronometer.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.

0: romantik. Marko Škugor, vedno ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri in ja. NASA bo že letos začela postavljati prvo stalnejšo postojanko na Luni, ki bi se sčasoma lahko raztezala na območju več kot, pazi to, 100 kvadratnih kilometrov. O moj bog, dela bodo potekala v treh fazah. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili 4 tone tovora. Druga faza do leta 2032, v tem času bi na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije. V tretji fazi pa potem je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami in posadki. Meni še to kdo pade, jaz to komaj čakam, jaz bi to
1: mislim, takoj. Meni je Luna čudovita, jo obožujem, ampak jaz jo imam najraje kar odaleč, naše prelepe zemlje, tako da hvala NASA za povabilo, ampak jaz ostajam tukaj v ritmu pozitive, s čudovito glasbo in brez skrbi, da bi mi zmanjkalo kisika.
0: A ne bi šla,
1: jaz bom kar tukaj čakala.
0: A ne bi šla na kakšen
1: izlet.
0: A ne bi šla na kakšen izlet. Pa sem. Potem pa gremo skupaj na izlet v Kingston Town.
1: Pa ja.
0: V nadaljevanju pa z Lolo Young zapojemo še pred pol peto, že čez nekaj sekund.

0: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Vsi skupaj smo za.
3: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
4: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
5: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju so v soboto proslavili 75 let Zveze šoferjev in avtomehanikov Ptuj, ki ga je 10. junija 1951 ustanovilo 41 zalesenjakov. Kot prostovoljci smo bili vse skozi nadpoprečno aktivni na področju varnosti in prometne preventive. Zasluga gre vsem članom, ki so kadarkoli aktivno delovali v društvu in vsem, ki so aktivni še danes, je ob jubileju med drugim povedal predsednik Ptujskega združenja šoferjev in avtomehanikov Janez Strelec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Markovci okroglih 30 stopinj, Žužemberk, Maribor 29, Krško, Laško, Prebold tudi Polzela 28, Mislinja pa 26 stopinj trenutno. Jutri bo sončno in vroče do največ 30 stopinj, zvečer pa bodo na severu države začele krajevne plohe in nevihte po svoje, ki bodo ustrajale tudi po noči. V sredo in četrtek zato pričakujemo malo manj vročine in več oblačnosti z občasnimi padavinami po vsej Sloveniji, ampak od petka naprej ponovno sonce in lep poletni vikend, idealen za kak piknik v senci.
5: V senci, ja.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Podravje na moji dlani.
8: Radio Ptuj.
9: Za lepši dan.
10: Previdno zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med počivališčem Barje in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenca. Tudi nesreča ovira promet v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprt je levi pas med Bežigradom in Stožicami. Zastoji pa na Štajerski avtocesti. V obe smeri med Tepanjem in Dramljami tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Malencu. In na Štajerski avtocesti še pred Šentiljem so zastoji. Proti Avstriji vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, o radarjih pa trenutno ne poročate. Če jih kje opazite, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.
10: Točno 5:30 v ritmu pozitive, v družbi pravih junakov, tistih, ki stopijo naprej takrat, ko večina stopi korak nazaj.
3: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
4: Ja, majski požar pod Celjskim gradom je dokaz, kako pomemben je za res hiter odziv, organizacija pa tudi pravočasne informacije. In ko se na terenu odvija veliko stvari, lahko tehnologija naredi veliko razliko. Z nami je predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si pomagali?
13: Smo si pomagali, bi rekel tako, z sodobnimi tehnologijami. Ena izmed teh je bilo, da smo prvo naredili ogled terena s pomočjo drona, ki ga naša enota tudi poseduje. Z njim smo lahko s pomočjo termovizije videli sam prenos temperature, v kateri smeri se požar širi oziroma se bo širil, in pa tudi obseg tega požara. Kasneje smo zaprosili za pomoč tudi letala, je bilo pa potrebno uporabiti sistem za vodenje večjih intervencij, tega pri nas v Celju uporabljamo z novim letom, in to je EA oziroma Ask Emergency. To je produkt domačega dobavitelja, ki nam pomaga voditi ekipe na terenu, njihov koordinacijo, položaj, sprejem enot in jih potem tudi napotimo na samo požarišče. To so taki pripomočki, ki nam izjemno pomagajo pri sami organizaciji, še posebej potem, ko smo zaprosili

0: Prišla sta na intervencijo dva letala, Air Tractor, katera sta skupaj naredila 12 preletov, 12 metrov vode, to je nekje 36.000 litrov vode, sta potem odvrgla na območje, kjer so gasilci težje dostopali zaradi zaraščenosti in pa prehoda vsega tega. Ne?
1: Ampak, dejansko, glih ravno zaradi te tehnologije smo se povezali in včasih je dovolj že ena prava informacija ob pravem času in če pri tem pomaga ta tehnologija, ki poveže gasilce med seboj, smo lahko tudi prebivalci bolj mirni. Boris, najlepša hvala.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: mister romantike Lionel Richie v našem ritmu. Dobrih 10-5 ura, dobre pol ure je še časa, če ste si danes rekli, bom poslal SMS malo kasneje, na tisti malo kasneje se počasi izteka, veste.
1: Ja, čez slabo uro bomo podelili prvo tedensko nagrado, zato je zdaj pravi trenutek, da pošljete SMS na 041-309-300.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čovnarniju Sovkano naša radijska kolegica Nea Jesenko premaguje 20 km na sobnem kolesu. Ja. Veš, že kolesarjem zraven v misli. Vi pa ugibate, koliko časa bo potrebovala in svoj odgovor zapišete na 041-309-300. Jaz bi rekla, da nekje za 20 km kako uro.
0: Kako uro?
1: Kaj?
0: Kaj pa vem, no mogoče odvisno, kako hiter peciklira.
1: E, ti bi bil hitrejši, Jan.
0: Veš kaj, če bi imel kako lušno, tako kaj je ne, ospredi ne bi rabo ene ure, ziher
1: okay,
0: ne bi
1: vaše odgovore pošlite na 041-309-300 in vsi odgovori so pravilni. Eden izmed vas pa prejme še danes svoj paket Union Radlerja 00 izatonik.
0: Točno to, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem bobnu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu skupaj s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Viktorija. Pa še ena zanimivost, če letos obiščete vsaj 5 izotočk, fotografije objavite na izotor.si in jih vknjižite, postanete celo del izotima. Zdaj pa hitro, koliko časa bo Nea potrebovala za 20 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa v nadaljevanju ena najuspešnejših skupin 21. stoletja. Dobesedno so zapisani v zgodovino pop kulture.
1: Ja, in imajo celo lastno zvezdo na hollywoodskem pločniku slave.
0: Ja, ja.
1: Že veste, za koga gre?
0: Obožujem jih Maroon 5, ki so bili sprva Cara's Flowers. Ja, dejansko. V ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa klasika iz leta 91. Nekako s prolječa, da odženemo dohtarja. S crveno jabolko v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
2: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenske dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
4: Kako sproječa

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Opolnoči cenejši bencin in dražji dizel. Iran naznanil konec napadov na Izrael. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Opolnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,685 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 15. junija. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska danes sporočila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. Ob tem je napovedala ostrejši in odločnejši odziv kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Predsednik Masud Pezeškian pa je po koncu napadov sporočil, da Iran ni zapustil ne bojišča, ne pogajalske mize. Evropska komisija je v sklopu pobude Discover EU izbrala 40 912 18-letnikov, ki bodo prejeli brezplačno železniško vozovnico. Na ta način bodo lahko odkrivali Evropo in njeno bogato kulturno dediščino, so zapisali na Evropski komisiji. Poleg brezplačne vozovnice bodo prejeli tudi kartico popustov. Pred odhodom pa se bodo lahko udeležili informativnih in spoznavnih srečanj. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
12: Previdno,
8: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med počivališčem Bari in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Sicer pa zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, zato previdno. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa na štajerski avtocesti so zastoji tudi še pred Šentiljem proti Avstriji. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
8: Tudi v Šentjurju, 5 minut čez peto. Oja, dobrodošli v popolno ponedeljkovo popoldne. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In nova ura, nova priložnost, da se obrnem na vse lastnike češen. Ja, če imate letos drevesa polna sočnih, rdečih češen, je čas, da srečo malo delite. Jaz bi kar predlagal, da pustite lestev v bližini, da se ne ustrašite, če me kdaj opazite, kako visim zveje, ker v bistvu samo upravljam pregled kakovosti predelka.
13: Si predstavljam, da stopite ven in kreže na veji. Čekaj malo. Ampak jaz mislim, da je res celo neka pravna podlaga za to, ne, če se veja nagiba nad cesto ali pločnik, je to že skoraj javni interes. In jaz recimo, ki vesno uporabljam javne površine, bi rekla, da mi taka češnja skoraj pripada, ali? Jaz mislim, da nekje to mora pisati.
8: Ja, če ne v zakonu, pa vsaj v ljudskem naročilu, to mislim izročilo, moj to mora pisati.

0: Lahko se zanesemo in računamo na Bruno Mars v ritmu pozitive 13:17.
1: Ja, Roga ima vedno pri sebi, priznaj, ne moreš brez njega. Danes pa se splača, da ga imate tudi vi, mislim, na telefonu. Ker čez nekaj minut bomo nekoga poklicali in mu podarili osvežujočo nagrado.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čevnarni v Solkanu ne Jesenko osvaja svojih 20 km, vi pa še zadnjič ugibate njen čas. Yes. Sodelovanje je preprosto, SMS pošljete na 041-309-300, pravilni odgovor pa je prav vsakega pošljete.
0: Točno, to današnji nagrajenec prejme dva paketa Unenradler 00 izotonik, vsi sodelujoči pa ostanete še v igri za finale dirke po Franciji v Parizu. Pa ne pozabite, prihodni petek se Izotur ustavi v gostišču GTC 902 na Črnivcu, kjer nas čaka velik dogodek z DJ Time Back in Time. Za danes pa samo še eno vprašanje. Koliko časa bo Nea Jesenko potrebovala za svojih 20 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 13. junija gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Prijatelj, v našem ritmu Miran Rudan iz in balada iz leta 98, 20 čez peto je ura in danes v ritmu pozitive dokazujemo, da pri intervencijah niso pomembni samo pogum, znanje in hitrost, ampak tudi dobra organizacija.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, še enkrat iskrene čestitke vsem gasilcem ob današnjem dnevu in skupaj se spomnimo, ko je maja zagorelo pod Celjskim gradom, je bilo na terenu veliko enot, teren pa zelo zahteven za dostop in prav v takšnih primerih se je spet pokazalo, kako pomembno je, da imajo ekipe vse ključne informacije pri roki. Z nami sedaj tudi predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, za katero točno aplikacijo gre?
3: Tole gre na eni strani za ASK, na drugi strani za EA, to je dejansko en taki skupni komplet, na eni strani obveščanje operativnih gasilcev, na drugi strani samo vodenje in koordiniranje. S tem, ko smo ga začeli uporabljati, lahko ga tudi seveda priporočam, moramo še ga na večjih intervencijah uporabiti, ampak dejstvo je, kot sem že omenil, kratkim je potekal mednarodni gasilski sejem, tako da gasilske enote preko slej bodo morali iti iz klasičnega papirja v digitalno okolje.
0: Če deluje, zakaj ne? Ena aplikacija, ogromno koristnih informacij in predvsem hitrejše usklajevanje ekip na terenu, kar pa pomeni večjo varnost za vse nas. Boris, hvala za vaš čas, hvala za vse, kar počnete in še enkrat iskrene čestitke ob vašem prazniku.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Točno to, zdaj pred pol šesto, preden spoznamo prvega nagrajenca ali nagrajenko tega tedna. Fantastična glasba.
2: Gre do srca.
0: A veš ena zanimivost, čeprav je bil največja glasbena zvezda na svetu, a veš, da nimal nikoli evropskih turnej?
2: Vem, ker sem pogledala njegov biografski film.
0: Vrhunsko. Ja. A si vedla, da je njegov menedžer, ta Colonel Parker, ni hotel zapustiti ZDA zaradi težav s priseljenskim statusom?
2: Ja, ja, res je.
0: Ampak Elvis se je preselil vseeno k nam.
2: Ja.
0: V naša srca in v naše duše. Kralj Elvis v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. S spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledališki skupini Stojine, se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem pa bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Programsko jedro festivala predstavlja 12 slovenskih uprizoritev v tekmovalnem programu. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Je Žužemberk okroglih 30 stopinj, trenutno Trebnje 29, Pragersko, Prebold, Polzela in Žalec 28, Velenje in Maribor pa 27 stopinj. Pred nami je še en vroč junijski dan, tudi jutri bo sončno, namerili bomo tam do 30 stopinj, proti večeru pa bodo na severu Slovenije štartale krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo in razširile nad celotno Slovenijo, tako da sreda in četrtek bosta zato bolj sveža, več oblako bo in občasne krajevne padavine. Že v petek pa se bo vreme znova ustalilo, sonce bo v izobilju tudi čez vikend, tako da temperature bodo narasle, idealno za kolesarski izlet ali raziskovanje kakšnega novega kotička Slovenije.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Previdno, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, tam nastaja zastoj. Sicer pa so zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem so zastoji med Vičem in Centrom. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli, da jih zašpecate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in prišli smo do trenutka, ko nekomu polepšamo ponedeljek. Danes smo ugibali, koliko časa bo Nea Jesenko, naša radijska kolegica, potrebovala, da prekolesari 20 km v čovnarni v Solkano. Zdaj pa preverimo, kdo bo domov odnesel dva paketa Union Radler 00 Izotoni. Gremo.
3: Izotor kronometer v ritmu pozitive.
4: Ja, v ritmu pozitive. Urška iz Celja. Urška, kdaj ste bili na zadnje na kolesu iskreno?
9: Ene dva meseca nazaj,
6: v redu.
4: Pa je bila to tista mini vožnja do prvega sladoledarja ali malo daljša tura, taka ta prava?
9: Mogoče malo daljša. Ne pa velik daljša.
6: Faca. Kaj bi rekli, Urška, da vam najbolj paše po kolesarski turi ali pa kar tako doma na verandi? Kaj vam najbolj paše, Urška?
9: Je osvežilnega. To je Radler Izotonik.
6: Yes. In danes ga pošljemo prav do vas. To vas paket Union Radler 00 Izotonik je vaš iskrene čestitke.
9: Hvala lepa. Hvala.
6: Hvala vam, Urška. Pa ga boste imeli zase, ga boste s kom kaj podelili, Urška?
9: Ne, seveda, podelili s prijatelji.
4: Evo, Urška, vi veste, da je srečo treba deliti. Dajte podeliti z nami še vaš recept za v ritmu pozitive.
9: Pozitivna energija, veselje, sproščenost, pa pozitiven pogled na življenje. Pa se mi zdi, da boljše kombinacije kot onino.
4: Odličen recept. Bravo. Urška, seveda ostajate še v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
6: Tako, jutri pa nova lokacija, nov kolesar in nova priložnost za zmago, zato ostanite v ritmu pozitive, jutri pa spet vrtimo pedala skupaj. Urška, se mi dva sva prijatla, ne?
3: Izotur kronometer.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto ta ur.

0: Izgubljeni nekje med junijem, dopustom in vprašanjem, kako je lahko leto spet, ko hitro mimo Lost on You v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Sej ni čudno, ne? A? Še 13 dni do poletja, 16 dni do konca pouka in samo 18 dni do velikih poletnih počitnic. Tako da ja, če nam koncentracija v teh dneh malo haja, nismo edine. Koliko nas že odšteva do dopusta?
0: Ja, verjetno kar precej. Mi dva zike.
1: Ampak veš kaj, do takrat si lahko naredimo vsaj tak mali dopust.
0: Tak. Doma, tako
1: mislim. Večer, brez hitenja, malo odklopa, telefon na stran, glasba na glas, pa misli nekam daleč.
0: No, ajde. Zastrinjam. Mislim, da ponedeljek vsi narobe jemljemo, vsi ga jemljemo kot neko kazen. Ne. Ponedeljek ni kazen, ponedeljek je štart.
1: Tako.
0: In če smo pri štartu, zakaj bi vozili na pol? Ali če že gremo nov teden, gremo z nasmehom, gremo z energijo in to na polno.
1: Tako, brez varčevanja z dobro voljo.
0: Točno, to, ker življenje je prekratko za, bom jutr.
2: Gremo zdaj na polno, ker nočeva.
0: Jan Plestenjak ve, kako se življenje streže na polno. V nadaljevanju pa Backstreet Boys se slišimo še prečesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plesteniak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Dober dan
4: na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo, kaj se dogaja po pridobitvi gradbenega dovoljenja za obnovo ptujskega vodovoda. Ob slovesnem odprtju športnega parka Videm uporabi predali nova kombija. Zmaga ekipe prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj. V Žetalah letos prvi poletni festival. Slovenska vinska reprezentanca ponovno evropski prvak. Podrobneje. Spodnje Podravje je maja letos pridobilo pravnomočno dovoljenje za projekt celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje povezovalni vod sklop 1. Aktivnosti na tem področju vodi mestna občina Ptuj. Direktor občinske uprave mestne občine Ptuj Alen Jevtovič.
4: Trenutno poteka nadaljnje postopke in usklajevanja povezana s samo izvedbo projekta ter zagotavljanjem potrebnih finančnih virov. V tem trenutku je seveda še prezgodaj govoriti o natančnih rokih začetka gradnje in zaključka same investicije, saj je izvedba odvisna od uspešnega zaključka vseh predvidenih postopkov. Na mestni občini Ptuj pričakujemo, da bo aktivnosti potekale skladno z načrti in da bomo lahko o konkretnejših časovnicah javnost obvestili v prihodnjih mesecih.
3: Pojasni Jevtovič iz mestne občine Ptuj. V občini Videm je te dni praznično in slovesno. Prejšnji teden so odprli novi športni park pri šoli, vreden več kot 700 tisoč evrov in uporabi predali dva nova občinska kombija, za katera so denar pridobili z razpisom.
5: V bistvu gre za kombija 1 plus 8, to se pravi 9 sedežni voznik plus 8 sedežov. Hkrati to pomeni, da bi določene kritične relacije želeli pač prevažati tudi za temi kombi oziroma tudi mogoče za kakšne druge prve vrste, predvsem poskušamo na ta način zmanjšati sredstva za šolske prevoze, hkrati pa narediti tudi boljšo kvaliteto vsega tega. Tem namenu smo se tudi prijavili na sam razpis.
3: Je povedal videmski župan Brane Kolednik. Na 30. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, ki je potekalo v Slovenjgradcu, je ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj 1 osvojila prvo mesto. Preverjanje je potekalo na 4 delovnih mestih, kjer so morale ekipe v čim bolj realističnih razmerah oskrbeti različno število poškodovanih oseb ter pokazati znanje, usposobljenosti in dobro ekipno sodelovanje. Vodja ekipe je Jani Zagoršek, ki je po zmagi za Radio Ptuj povedal.
6: Zmaga nam pomeni neko potrditev za to opravljeno delo, ki ga delamo, za vaje, na katerih pač urimo svoje znanje, teoretično in praktično. In taka zmaga je pol na konci potrditev, da delamo dobro in krati tudi zagon za naprej. V ekipi nas je 6, se pravi vodja plus 5 bolničarjev. Imamo pa na Ptuji 2 ekipe, s tem, da zdaj smo malo zaradi drugih okoliščin pol na tekmovanji šli samo z eno ekipo.
3: Zagoršek pove, da je tudi tokrat bila konkurenca velika.
6: Ja, konkurenca je kar dobra. Z ekipami iz Majšperka bi rekla zadnja leta, tako na rekovajih, bijemo boj. Seveda čisto kolegijalno, ampak se oboji dobro pripravljamo in z njimi smo res pol tudi z točkami na tekmovanju precej skupaj. Oboji dobro delamo, tako da pol na koncu odločajo tiste malenkosti, za katere si vsi pilimo svoje znanje.
3: Mentorica zmagovalne ekipe je bila Simona Obran. Vodja ekipe Jani Zagoršek, ostali člani pa so bili Matjaž Mikolec, Ino Suhadolnik Šemen, Deja Kosi, Ina Ostroško, Sara Štumberger in Ines Popošek kot rezervna tekmovalka. Ekipa se bo jeseni pomerila na državnem tekmovanju. V Halozah letos pripravljajo prvo izvedbo festivala Poletje v Halozah, ki bo v poletnih mesecih prinesel številne dogodke. Festival povezuje lokalna društva, kmetije in turistične ponudnike ter krepi prepoznavnost regije kot butične, zelene in kulturno bogate destinacije.
7: K organizaciji smo pristopili člani turističnega društva Žetale. Naša ideja je ponuditi butične dogodke na idiličnih haloških lokacijah, saj so ravno razgledi glavni adut naše regije, narava in ta naša pristna ponudba, tudi kulinarična, ki jo lahko gostje doživijo. Ponudili bomo 5 dogodkov letos, prvi že 20. junija. To bo večer pod zvezdami z koncertom Severe Đurin in Dejana Lapajne. Zraven bo seveda tudi gastronomska ponudba.
3: Mi si želimo v Haloze privabiti dnevne goste, je povedala vodja projekta Vida Božičko Steinberger. Slovenska vinska reprezentanca je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovkah premagala domačo Italijo. To je že peti naslov evropskih prvakov za slovenske vinarje in nov velik uspeh za slovensko vino, vinogradništvo ter šport. V reprezentanci sta bila tudi Teo in Borut Prapotnik iz vinogradništva Pravino Čurin Prapotnik s Koga. Borut Prapotnik je takole strnil vtise.
8: Občutke so fenomenalni, kaj rečete. Osvojite peti naslov evropskih vinskih prvakov, to je ena posebna zgodba. Dejansko, ko si od začetka v vinski reprezentanci, ko smo se fantje prvič zbrali, odigrali prvo tekmo in do sedaj odigrali kar lepo število tekem in prijateljskih in tudi z našimi prijatelji vinarje iz drugih držav prijateljske tekme, ko nismo bili na prvenstvih, ko pa dejansko priješ na prvenstvo, potem pa osvojiš nekaj takega, pa je nepozabno. No.
3: Za prvake so pripravili sprejem takoj ob prihodu v domovino, Teja in Boruta Prapotnika pa so srčnim sprejemom pričakali tudi na domu na Kogu. Spremljali ste Glas regije, z vami sem bila Anemari Kekec, ki vam želim lep preostanek današnjega ponedeljka.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala na Ptujski gori pri romarskem parkirišču. Tam bo 10.15 do 11. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem domu pa od 14.30 do 15.30. Na Ptujski gori se bo ponovno ostavila pri gasilskem domu in sicer od 16. do 16.30. V Sestržah pri Vaškem domu pa od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi 9. junija in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. Krati vas uveščajo, da je vhod za krvodajalce trenutno mogoč skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek.
0: Radio Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenske dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Domači obrazi se nam je pridružila nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter dosedanja poslanka državnega zbora iz naših krajev Suzana Lep Šimenko. Lepo pozdravljeni, gospa ministrica.
2: Lep pozdrav.
1: Kakšni so vaši prvi občutki? Ste se že navadili, da vas naslavljajo ministrica?
2: Ne, odkrito rečeno, v bistvu ne, no, ker sem vseeno bila 12 let poslanka in nekako še imam to v glavi, ampak ja, sej, tudi na to se bom navadila, mislim, da je pri vsem tem to še najmanj pomembno, kako me ljudje naslavljajo.
1: Za nekatere presenečenje, za druge ne. Kaj bi dejali, ste to funkcijo pričakovali?
2: Ne, funkcije kot take nisem pričakovala, je pa res, da sem v zadnjem mandatu državnega zbora vodila komisijo, ki se ukvarja z tem področjem, komisijo za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. In glede na to, da smo bili pri tej komisiji zelo aktivni, je morda res nekako, bom rekla, logično nadaljevanje, no, da sedaj, ko imamo vlado, da pač v bistvu napredujem kot ministrica. Sicer pa ja, odkrito rečeno, ne, nisem pričakovala tega.
1: Ekipo ste že spoznali, ki jo imate trenutno. Kakšni so tisti občutki po prvem dnevu?
2: Prvo predava je bila narejena, ampak v bistvu so občutki zelo pozitivni. Bolj ali manj večino zaposlenih, mislim nekje okoli recimo 2/3 zaposlenih poznam, ker smo res kot komisija bili zelo aktivni in smo skozi ta 4 leta spoznali tako področje celega delovanja, no, in tudi v bistvu ljudi, ne samo zaposlene na uradu, ampak tudi vse ostale Slovence v zamejstvu in po svetu, ki so v bistvu aktivni predstavniki slovenskih skupnosti in v bistvu tudi, ko sem imela z strani medijev, ki pokrivajo zamejstvo različna vprašanja, so ne nazadnje sami ugotovili, no, da za razliko od predhodnikov je ekipa, ki je zdaj v bistvu prišla na urad, že ekipa, ki v bistvu področje pozna, tako da bomo lahko zelo hitro nastopili z delom.
1: Vsi novoimenovani ministri in ministrice so napovedali delo takoj, ne? Tudi vi.
2: Tudi jaz, no. Res je, da moram se mogoče malo spoznati z samo sistemizacijo znotraj urada, določene stvari razjasniti, ampak glede na to, da je bilo tudi do sedaj recimo dobro sodelovanje z gospodom Arčonom, s katerim smo v bistvu funkcije zamenjali, on je zdaj predsednik komisije v državnem zboru, jaz pa ministrica, pričakujem, da bo tako tudi naprej, da pač bomo potrebne zadeve skupaj uspešno nadaljevali. In ja, takoj bomo poprijeli za delo, imamo kar nekaj izzivov, katere mislim, da jih lahko izboljšamo. In proti temu bomo težili v čim krajšem času. No, izzivov je seveda vedno veliko, ampak ja, poprijeli bomo za delo in se lotili tega, kar je najpomembne in to, kar sem v bistvu tudi na samem hearingu izpostavila, to pa je okrepljeno gospodarsko sodelovanje, skrb za slovenski jezik, kulturo in slovensko identiteto in pa seveda tudi, kako čim več mladih v bistvu vključiti v delovanje skupnosti in pa kako okrepiti sodelovanje s Slovenci. Ker seveda se vemo, ne, eni so iz takšnih ali drugačnih razlogov zapustili domovino, se morda želijo vrniti, vse tiste bomo seveda probali nasloviti z posebnimi ukrepi, tiste, ki pa ne, pa nekako želimo z njimi ukrepiti sodelovanje. Tako da izzivov imamo precej.
1: Izzivi pa so zagotovo tudi za to okolje, ampak o tem več v nadaljevanju in po glasbi.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Še naprej spremljate oddajo Domači obrazi. Naša gostja je nova ministrica Suzana Lep Šimenko. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Naše poslušalce pa zagotovo najbolj zanima, kaj boste kot ministrica lahko storili za naše kraje.
2: Ja, takoj v začetku je bil za strani ljudi zelo pozitiven odziv, tu in tam pa se tudi najde, joj, zdaj so pa Haloze izgubile poslanko, ampak jaz lahko vse pomirim, še naprej se bom še bolj srčno in še z večjo močjo na nek način borila za Haloze, za Dravsko polje in za celotno spodnje Podravje. Ne nazadnje bom imela to možnost, da bom vsak teden sedela z ministerskimi kolegi in bom res lahko izpostavljala težave, za katerimi se tu soočamo. Tako da vse tisto, kar sem že izpostavljala v preteklosti in vsi projekti, ki so na nek način morda zastali, bom naredila maksimalno, kar je v moji moči, da se bodo tudi tukaj odvijali. In ja, še tudi naprej se bom vozila v Ljubljano in še naprej se bom udeleževala tudi lokalnih dogodkov, tako da me bo ljudje še vedno lahko spremljali in videvali tudi v živo in z mano, kakšno besedo to rekli.
1: Med prioritetami vašega dela so tudi mladi, veliko mladih naših dela na tujem. Radi bi jih nekako prepričali, da se vrnejo, kaj ne?
2: Ja, drži. Se tudi v tej smeri bomo mogli sprejeti določene ukrepe. Jaz se zavedam, da številni so pač Slovenijo zapustili ne zgolj iz kariernih razlogov, eni tudi sploh v preteklosti zaradi političnih, zaradi situacije v državi, ampak danes ti ljudje, ki se izseljuje iz Slovenije, so pa res večinoma ekonomski migranti. In jaz mislim, da z izboljšanim stanjem v državi, z nekoliko manj obremenjenimi plačami, kar pomeni, da bi neto malo več dobili, verjamem, da mogoče uspemo koga pritegniti tudi nazaj v domovino. Seveda nam je to v interesu, ker če kaj si želimo, da se Slovenci vrnejo nazaj, pa ne samo tisti, ki so zapustili Slovenijo nedavno, tudi ne nazadnje tisti, ki so se v tujini rodili slovenskim staršem, ali pa da so bili njihovi dedki, babice, Slovenci, seveda so ti naša prva prioriteta, da jih poskušamo dobiti nazaj, vkolikor pa ne, pa naj na nek način najdemo način sodelovanja. Imamo izjemne znanstvenike, raziskovalce, ki delujejo po svetu, zagotovo vsi izmed njih se niti ne morejo vrniti, ker bi so tu pri nas, pač nimajo možnosti se osebnostno in karierno razvijati, ampak imajo pa željo, da za Slovenijo sodelujejo, tako da izzivov imamo tudi na tem področju veliko.
1: Več tudi o teh izzivih boste izvedeli v nadaljevanju. Naša gostja je še naprej nova ministrica Suzana Lep Šimenko. Zato ostanite v naši družbi. Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Poslušate Radio Ptuj in oddajo Domači obrazi. Z nami je Suzana Lepšimenko. Katere so pa tiste prioritete, ki bi želeli uresničiti morda najprej in kako boste vse skupaj to lahko vodili oziroma usklajevali z zasebnim življenjem, vožnjo, morda še malce en pogled na vse to?
2: Ja, vožnja bo zagotovo izziv, tako kak je bila do sedaj. Še naprej se bom seveda na delo v Ljubljano vozila z avtom. Upam, da tudi na tem področju kot vlada nekaj storimo, no, da se bodo dela malo hitreje izvajala in da vse te zastoje posebej na naši štajerski avtocesti čim prej odpravimo. Prvi izzivi so seveda najprej, da do dobra spoznam delo posameznikov na samem uradu. Želim si, da čim prej nastavimo akcijski načrt, ampak ne v obliki neke papirologije, ampak zadolženosti, da razvijamo, na kak način lahko v bistvu okrepimo gospodarsko sodelovanje. Za mejsko področje imamo sistem dobro vzpostavljen tudi z vidika financiranja, z gospodarski del, ki pa deluje, so v bistvu društva, ki delujejo po svetu, pa še ne, in mislim, da tukaj imamo izgubljen potencial tudi kot država, tako da to so recimo prve prioritete. Ostalo pa imamo kar nekaj izzivov v zamejstvu, do manjka učiteljev, spostaviti recimo vrtce v slovenskem jeziku. Veseli me, no, ta na nek način nova odgovornost, zavedam se, no, da mi je bila dano veliko zaupanje in seveda s tem tudi nova težka odgovornost, ampak verjamem, da bom to seveda zmogla, področje mi je poznano. Toliko let sem že v politiki, da sem si tudi političnih izkušenj nabrala. Družina je v bistvu to zelo dobro sprejela. Vesela sem bila, no, ko sem prišla domov in je zunaj vihrala slovenska zastava. Tako da verjamem, da me bodo še naprej pri mojem delu spodbujali, kakorkoli, to je ne nazadnje najbolj pomembno. Tako da računam na podporo družine tudi v prihodnje. Sicer pa si res obetam zelo lep mandat, ker za razliko mogoče od drugih vsebin je tukaj zelo veliko srčnosti, ko se srečuješ z temi ljudmi, ki živijo izven matične domovine in ko začutiš, kako veliko ljubezen imajo do Slovenije, kako več tisoč kilometrov stran ohranjajo slovenski jezik, slovensko kulturo in slovensko besedo, takrat se v bistvu zaveš, da Slovenci včasih to premalo cenimo in premalo spoštujemo domovino in tudi ne nazadnje naše simbole. Si bom prizadevala tudi za to, da bi v šolske programe v Sloveniji umestili malo več vsebin o Slovencih za mesto in po svetu, da bi se okrepilo to medsebojno sodelovanje. Res veliko je vsega, ampak verjamem, da bomo morda skozi naš resor spodbudili malo več ljubezni do domovine tudi znotraj Slovenije. No, tudi k temu si bom zagotovo prizadevala. Poskušala bom pa tudi imati to delo kot ne del sprostitve, ampak na nek način kot poslanstvo, da me bo na nek način tudi to izpolnjevalo. No, tako da ne bom jemala to kot garaški mandat, ampak kot tudi priložnost za osebnostno rast.
1: Želimo vam, kar se da uspešno dela, polno novih navdihov, uresničitev želja, zastavljenih načrtov. Suzana Lepšimenko, nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, hvala lepa, ker ste bili gostja Radija Ptuj in oddaje Domači obrazi.
2: Hvala lepa tudi vam in še kdaj z veseljem pridem v vašo oddajo.
1: Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, za pozornost. Če ste pogovor preslišali, ga že najdete na spletni strani Radija Ptuj.
0: Domači obrazi. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Danes izpostavljamo, v Cirkulanah obeležili občinski praznik. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je pomembna strokovna institucija na področju kmetijstva. 26. junija se izteče rok za oddajo pripomb glede načrtovane ceste Ptuj-Markovci. Kristjan Čeh in Anej Čurin Prapotnik, tretja v Štokholmu. Podrobneje. V Cirkulanah je minulo soboto potekala slovesnost ob 19. občinskem prazniku. Slavnostna govornica je bila županja Antonija Žumbar, ki je izpostavila pomen medsebojnega sodelovanja, razumevanja in spoštovanja. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine Cirkulane je prejel Ivan Tetičkovič za 45 let dela v gasilstvu in društvenem življenju.
2: Jaz sem že kot mladenič stopil med gasilce. Pravzaprav to je ena spodbuda še za nadaljne delo, če ravno že smo malo v letih, ampak vedno še me veže na gasilstvo celo življenje, tako rekoč. In upam, da bo me zdravje služilo, ko še bom vedno lahko dajal svoje znanje mlajšim rodovom. Prve vrsti je druženje. Pomoč sočloveku, ko jo ta najbolj potrebuje. Takrat si zadovoljen, srce močneje bije in takrat je najlepše zadovoljstvo.
1: Veliko bronasto priznanje so za 30 let delovanja prejeli ljudski pevci kulturnega društva Cirkulane. Priznanja občine so prejeli Stanislav Brodnjak ter Aljana Fridauer Primožič in Milan Fridauer Fredi. Županina priznanja pa so prejeli ribiška sekcija športnega društva Cirkulane, Maja Glaser Bedenik in Taja Debeljak. Nagradili so tudi študente, ki so v zadnjem letu magistrirali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj so tudi letos pripravili več prireditev ob dnevu zavoda. Poleg strokovnih predavanj in predstavitev je to tudi prireditev, ki združi zaposlene, kmete, strokovne sodelavce, predstavnike lokalnih skupnosti ter številne partnerje z področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Na osrednji prireditvi so zbrane nagovorili direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, ki je ob tej priložnosti povedal.
3: Kmetijsko-gozdarski zavod na Ptuju je zagotovo en od pomembnejših deležnikov, lahko rečemo, za razvoj kmetijstva v tem delu Slovenije. Nas res veseli, da je zavod izjemno aktiven, ne samo na tistem delu, ko govorimo o javni službi, ampak tudi na ostalih projektih, na tržnih dejavnostih, pa ne bo to analitika, mleka, pa tav, prodaja bikovega semena, torej to so stvari, ki zagotovo sodijo na ta del Slovenije in tudi mi zelo podpiramo nadaljno rast samega zavoda, tudi pri nakupu novih prostorov smo seveda absolutno soglašali in nobenih težav, tako da tudi skupaj z zavodom smo iskali finančne vire, ker se nam je izjemnega pomena, da imamo na takih regijah praktično, da imamo 8 močnih zavodov po Sloveniji, ki lahko resnično pomagajo kmetu.
1: Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja zaposlenim za njihovo predano delo in nekaterim strokovnim sodelavcem. 26. junija se izteče rok, do katerega lahko zainteresirani podajo svoje pripombe glede načrtovane nove ceste Ptuj-Markovci in kaj o njej menijo nekateri občani, ki so se udeležili minule predstavitve predvidene ceste v Spuhlji.
4: Ta trasa ne pije vode. Ni obvoznica, promet gre tako rekoč v mesto. Južna trasa je jedino izhodišče.
5: Nije mi všeč taki pogovor, nije mi všeč, kar pride ljudje iz Ljubljane in nam nekako nam domačin, ki tukaj živimo, nasprotujejo. Pomembni so nam tiči, zakaj, če je širši pomen, zakaj pol to ne bi morali ukiniti.
6: Kaj bi bilo najbolj pametno, pa se mogoče res nišče ni vprašal, nekak se v tujini uporabi obstoječa infrastruktura, tako te recimo kanal Drave Ptuj, jes, ki bi se mogel razširiti za 15 metrov, pa bi v Markovcih čez kanal prišli dejansko ob industrijske cone.
7: Nestrokovno. Če bi reče, da bo potajnica tekla prek strehe nadkopa.
8: To ne bo nič tega, koliko jaz vidim. To še bo dolgo trajalo, ki bodo se zmenili.
1: So povedali občani. Atletski miting Diamantne lige v Štokholmu je prinesel nov menik za ptujsko atletiko. Tekmovala sta kar dva člana atletskega kluba Hiperkat Ptuj, Kristjan Čeh in Anej Čurin Prapotnik, ter osvojila odlični tretje mesti. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega ponedeljka vam želim Anne-Marie Kekec.
9: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
10: Čestitki naj prisluhne Sara Mahor iz Brstja 29C. Čestitki naj prisluhne Sara Mahor iz Brstja 29C. Draga Sara, vse najboljše za rojstni dan. Ne moremo verjeti, da taka 20-letnica praznuje 40-letnico, vendar pa ti vseeno želimo iz srca, da taka, kot si bila doslej, ostani še naprej, da življenje ti še naprej cveti, da obkrožena boš z veselimi ljudmi, ostalo pa sama naredi si. Vse naj za 40. rojstni dan. Radi te imamo. To ti želijo tvoj Dominik, sin Jaša in Inaj. K čestitki pa se pridružujejo tudi Vilko, Marija, Ivan, Carmen, Klemen, Klaudija, Gaj, Neli, Sergeja, Marcel in mama Mimica. Vse najboljše!

Čestitki ob čestitljivem jubileju, 90. rojstnem dnevu, naj prisluhne draga mama, babica, prababica in tašča Marjeta Šegula. Čestitki ob čestitljivem jubileju, 90. rojstnem dnevu, naj prisluhne draga mama, babica, prababica in tašča Marjeta Šegula iz Dornave. Draga naša mati, tvoje srce je bogatstvo, ki se ne prodaja in ne kupuje, temveč samo daruje. Zahvaljujemo se ti za vso tvojo dobroto, katero nam nenehno izkazuješ, ter ti želimo malo več zdravja, da se nas boš še dolgo razveseljevala. To ti želijo vsi tvoji, hčerka Anica z možem Francem, snaha Zdenka, vnuki Boštjan, Boris, David in Ingrid z družinami, pravnuki Žiga, Jan, Teo, Mark, Nal, Tim in mali Viktor, ter tudi pravnukice Žana, Elizabeta in mala Dora, ki vsi materi pošiljajo 90 poljubčkov. Radi te imamo, naša mati.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo. Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenski dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo, kaj se dogaja po pridobitvi gradbenega dovoljenja za obnovo ptujskega vodovoda. Ob slovesnem odprtju športnega parka Videm uporabi predali nova kombija. Zmaga ekipe prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj. V Žetalah letos prvi poletni festival. Slovenska vinska reprezentanca ponovno evropski prvak. Podrobneje. Spodnje Podravje je maja letos pridobilo pravnomočno dovoljenje za projekt celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje povezovalni vod Sklop 1. Aktivnosti na tem področju vodi mestna občina Ptuj. Direktor občinske uprave mestne občine Ptuj Alen Jevtovič.
3: Trenutno poteka nadaljnje postopke in usklajevanja povezana samo izvedbo projekta ter zagotavljanjem potrebnih finančnih virov. V tem trenutku je seveda še prezgodaj govoriti o natančnih rokih začetka gradnje in zaključka same investicije, saj je izvedba odvisna od uspešnega zaključka vseh predvidenih postopkov. Na mestni občini Ptuj pričakujemo, da bo aktivnosti potekale skladno z načrti in da bomo lahko o konkretnejših časovnicah javnost obvestili v prihodnjih mesecih.
2: Pojasni Jevtovič iz mestne občine Ptuj. V občini Videm je te dni praznično in slovesno. Prejšnji teden so odprli novi športni park pri šoli, vreden več kot 700 tisoč evrov in uporabi predali dva nova občinska kombija, za katera so denar pridobili z razpisom.
4: V bistvu gre za kombija 1 plus 8, to se pravi 9 sedežni voznik plus 8 sedežov. Hkrati to pomeni, da bi določene kritične relacije želeli pač prevažati tudi z temi kombi oziroma tudi mogoče za kakšne druge prve vrste, predvsem poskušamo na ta način zmanjšati sredstva za šolske prevoze, hkrati pa naredi tudi boljšo kvaliteto vsega tega. V tem namenu smo se tudi prijavili na sam razpis.
2: Je povedal videmski župan Brane Kolednik. Na 30. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, ki je potekalo v Slovenjgradcu, je ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj 1 osvojila prvo mesto. Preverjanje je potekalo na 4 delovnih mestih, kjer so morale ekipe v čim bolj realističnih razmerah oskrbeti različno število poškodovanih oseb ter pokazati znanje, usposobljenost in dobro ekipno sodelovanje. Vodja ekipe je Jani Zagoršek, ki je po zmagi za Radio Ptuj povedal.
5: Zmaga nam pomeni neko potrditev za to opravljeno delo, ki ga delamo, za vaje, na katerih pač urimo svoje znanje, teoretično in praktično. In taka zmaga je pol na konci potrditev, da delamo dobro in krati tudi zagon za naprej. V ekipi nas je 6, se pravi vodja plus 5 bolničarjev. Imamo pa na Ptuji 2 ekipe, s tem, da zdaj smo malo zaradi drugih okoliščin pol na takovani šli samo z eno ekipo.
2: Zagoršek pove, da je tudi tokrat bila konkurenca velika.
5: Ja, konkurenca je kar dobra. Z ekipami iz Majšperka bi rekel zadnja leta, tako na rekovajih bijemo boj, seveda čisto kolegijalno, ampak se oboji dobro pripravljamo in z njimi smo res pol tudi z točkami na tekmovanju precej skupaj. Oboji dobro delamo, tako da pol na koncu odločajo tiste malenkosti, za katere si vsi pilimo svoje znanje.
2: Mentorica zmagovalne ekipe je bila Simona Obran. Vodja ekipe Jani Zagoršek, ostali člani pa so bili Matjaž Mikolec, Ino Suhadolnik Šemen, Deja Kosi, Ina Ostroško, Sara Štumberger in Ines Popošek kot rezervna tekmovalka. Ekipa se bo jeseni pomerila na državnem tekmovanju. V Halozah letos pripravljajo prvo izvedbo festivala Poletje v Halozah, ki bo v poletnih mesecih prinesel številne dogodke. Festival povezuje lokalna društva, kmetije in turistične ponudnike ter krepi prepoznavnost regije kot butične, zelene in kulturno bogate destinacije.
6: K organizaciji smo pristopili člani turističnega društva Žetale. Naša ideja je ponuditi butične dogodke na idiličnih haloških lokacijah, saj so ravno razgledi glavni adut naše regije, narava in ta naša pristna ponudba, tudi kulinarična, ki jo lahko gostje doživijo. Ponudili bomo 5 dogodkov letos, prvi že 20. junija, to bo večer pod zvezdami z koncertom Severe Đurin in Dejana Lapa. bajne, zraven bo seveda tudi gastronomska ponudba.
2: Mi si želimo v Haloze privabiti dnevne goste, je povedala vodja projekta Vida Božičko Steinberger. Slovenska vinska reprezentanca je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovkah premagala domačo Italijo. To je že peti naslov evropskih prvakov za slovenske vinarje in nov velik uspeh za slovensko vino, vinogradništvo ter šport. V reprezentanci sta bila tudi Teo in Borut Prapotnik iz vinogradništva Pravino Čurin Prapotnik z Koga. Borut Prapotnik je takole strnil vtise.
7: Občutke so fenomenalni, kaj rečete. Osvojite peti naslov evropskih vinskih prvakov, to je ena posebna zgodba. Dejansko, ko si od začetka v vinski reprezentanci, ko smo se fantje prvič zbrali, odigrali prvo tekmo in do sedaj odigrali kar lepo število tekem in prijateljskih in tudi z našimi prijatelji vinarje iz drugih držav prijateljske tekme, ko nismo bili na prvenstvih, ko pa dejansko priješ na prvenstvo, potem pa osvojiš nekaj takega, pa je nepozabno, nepozabno. No.

0: Takoj ob prihodu v domovino, Teja in Boruta Prapotnika pa so srčnim sprejemom pričakali tudi na domu na Kogu. Spremljali ste Glas regije, z vami sem bila Anemari Kekec, ki vam želim lep preostanek današnjega ponedeljka.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.